0: Zbu di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
3: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka Oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
2: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
4: 24.490 evrov za velik SUV.
5: Changan CS 55+.
4: Dosta placa, dosta opreme, nov racejna, pa še bencinarje.
5: Če ne vidiš, ne vrvleš.
4: Changan v avtohiši Meško.
6: Ejoj, znorel bom. Je pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa koda ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo. K specialistom naj si prednti še Dry Kanta z Winkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na geder.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn geder.
2: Kmetovalci, pozor!
3: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
2: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Začela so se opravila za lokalne volitve 15. novembra. Časa za oddajo kandidatur za župane in občinske svetnike je do 15. oktobra, so pa svoje že napovedali po večjih mestih. V Ljubljani bosta denimo aktualnega Zorana Jankoviča izzivala Luka Mesec in bivši premier Anton Rob. V Mariboru bo Arsenoviča izzival radijski voditelj Bor Grajner. V bitko za Koper pa se med drugim podajata Zmago Jelinčič in Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki bo tokrat kandidiral za župana Izole. V Severni Makedoniji je medtem virus Zahodnega Nila zahteval že 8 smrtno žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Tudi na Hrvaškem so potrdili že 10 okužb, 6 s hujšimi zapleti. Virus na ljudi prenašajo samo okuženi komarji, njihovo prisotnost pa je moč opaziti tudi s poginulimi pticami, ki so jih pičili. Legenda Formule 1, nekdanji dirkač in njen dolgoletni šef Bernie Ecclestone pa je končal v lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v vrtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Dobro jutro na ceste. Večjih posebnosti z asfalta zaenkrat ne sporočate, zato le varno in srečno pot.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Sončen in vroč torek je pred nami, popoldne bo od 28 do 34 stopinj. Na to pa v sredo, čez dan vedno bolj oblačno, kakšna ploha bo že dopoldne, popoldne pa bo dež od zahoda zajel vso državo. Shladilo se bo, v četrtek pa bo ves dan oblačno in deževno, z najvišjimi temperaturami le kakšno čez 20 stopinj.
16: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
1: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
2: Opa, kam pa gremo?
1: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
2: Wow, čuje se romantično.
1: Svoj džakuzi vamela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
2: Super, kome čakam?
3: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaj urav
5: v obeh salonih. Še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
11: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
10: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
11: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
12: Radio Maxi.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
6: Prevozniki, pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Radio Maxi.
12: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
13: Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Gen Energija je razveljavila izbiro pravnih svetovalcev za pripravo osrednjega razpisa za drugi blok krške nuklearke. V izbranem konzorciju je bil tudi odvetniški partner, ki je v preteklosti zastopal Westinghouse, enega od možnih dobaviteljev, poroča portal 24 ur. Konzorcij trdi, da po razpisnih pravilih konflikta interesov ni bilo. Gen Energija je tik pred dokončnosti odločitve razpis razveljavila in zavrnila vse ponudbe. Medtem Iran napoveduje novo območje omejene plovbe v Perzijskem zalivu. Teheran trdi, da je proti ameriškim vojaškim ladjam izstrelil naprednejše rakete. Ameriška stran pravi, da so se ladje napadu izognile. Novo zaostrovanje bi lahko dodatno motilo promet skozi Hormuško ožino. Slovenci pa smo med najmanj pripravljenimi evropejci za plačevanje pretočnih spletnih vsebin. Po podatkih Eurostata naročnina za filme, serije in športne prenose plačuje približno 14% slovenskih uporabnikov interneta. Manjši delež imajo samo v Bolgariji, povprečje Evropske unije pa je skoraj 33%.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
19: Dobro jutro, gremo na ceste. Te so normalno prevozne, imamo pa že radar v tem jutru. Relacija Most je Banuta, tam pazljivo, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8 2255, srečno in varno do cilja.
20: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
21: Italko Keramika, najnoči šakalice, vse ko šete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak!
19: in smo že pri temperaturah. 16 stopinj imamo v Ljutomeru, 16 tudi v Lendavi, 15 pa v Apačah, Ormožu in Murski Soboti. Danes bomo imeli še jasno vreme, vroče bo do 33, jutri pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nemihtami, ki se bodo popovdne preselile tudi v naš del države. Tako da jutri, torej že osvežitev.
16: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
0: Radio Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
19: In dobro jutro, 7 minut je čez 7, prebujamo se v nov dan, vroč dan, delovni dan, vsi, ki ste že na svojih delovnih mestih, v šoli, seveda uspešno, vsi, ki se še odpravljate, pa prav tako. Mi vas bomo danes zabavali z različnimi informacijami, med drugim pa prihaja k nam tudi Stefanijo, vi ga bolj poznate kot del zasedbe Game Over. No, tokrat je na samostojni poti, danes nam bo pa predstavil svoj najnovejši izdelek. Tam bo 11. uri, tak da se že veselimo njegove družbe, seveda imamo veliko vsega še zapovedati, tudi v Križevce bomo šli, kjer praznujejo in pa danes obeležujemo dan pismenosti. Tudi na to temo še kakšno rečemo, že po dveh, Joe Cocker, Unchain My Heart in pa Nika Zorjan za začetek druženja. Pardon, dobro jutro.

Sunshine My Heart in pa Joe Cocker, dobro jutro na Radio Maxi, ste Nataša, vam delam družbo. 8. septembra smo in to je tudi svetovni dan pismenosti. Seveda, ta dan obeležujemo zato, ker statistični podatki ne kažejo preveč pozitivne slike, saj še vedno 750 milijonov tako mladih kot odraslih na svetu ne zna ne brati, ne pisati. Med njimi je veliko več žensk kot moških. No, z namenom torej, da bi opismenili čim več prebivalstva, poteka tudi veliko projektov, tudi pri nas v Sloveniji, čeprav Slovenija ima zelo visoko stopnjo splošne pismenosti, blizu 100%. Ampak se vseeno nekako posvečamo branju, zato ker pa rezultati preverja, nacionalnega preverjanja v tretjem razredu kažejo, da imajo tretješolci težave z reševanjem besedilnih nalog. In zato seveda moramo še več brati, koliko minut na dan, pa bomo povedali še tudi v nadaljevanju. Alja, zlaži se mi, za dobro jutro za vse vas, 17 minut je čez 7.

Novi Vasili in Saša za dobro jutro na Radiu Maxi. 4 minute so zdaj do pol osmih. Jaz verjamem, da ste se že vsi prebudili, ki imate opravke. Mi smo seveda tudi tukaj. Še več tvojih najljubših hitov čaka. Mi pa v Dom starejših občanov Ljutomer, ker imajo novo direktorico. S 1. septembrom namreč je vodenje zavoda prevzela Bojana Mihorič, ki jo je svet zavoda za novo direktorico zbral že junija. Pred nastopom mandata pa je pridobila tudi potrebne soglasje občine Ljutomer in pa pristojnega ministrstva. Do spremembe na čelu Doma starejših občanov Ljutomer je prišlo seveda po odhodu dolgoletnega direktorja magistra Tomislava Nemca, ki je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve. No, Nemec je Ljutomerski dom vodil vse od leta 2016. Da seveda iskrene častitke novi direktorici in verjamemo tudi, da bomo v prihodnjih mesecih dobro skupaj sodelovali. In seveda srečno, mi pa naprej z Manco Špik Marinero.

0: Olivia Newton-John in John Travolta, You're the One That I Want. Veselo naprej z Niko in Rock Band. Zdaj je pol 8 ura in gledamo tudi vremeno paraceste. Rock Band pa dobite že čez kratek čas v celoti. Ostanite z nami.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Auto Škafar.
4: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
5: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
4: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
6: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne, ne, ne, ne.
8: Ži, ži, ži, ži.
9: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Radio Maxi.
12: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Gremo na ceste, kar je treba nekaj minut počakati v Ljutomeru pri sodišču, kjer gradijo krožišče, tak da, če greste po opravkih kakšno minuto prej, drugače imamo še vedno radar. Relacija most je banuta, pazljivo in srečno, kamorkoli greste, če vidite kaj vi, pa to povejte na nič 8, nič 2255, srečno. Preverimo, kako se kaj se greva, tako počasi gre danes vse skupaj. V Ljutomeru imamo zdaj 15 stopinj, 16 je v Lendavi, 16 tudi v Odrancih, pa v Svetem Juriju na Goričkem in v Radencih. Danes bo jasno, dokaj do 33.
13: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Evo takole, 5 minut je zdaj čez pol 8. Na Radiu Maxi poslušate tvoje najljubše hite in čas je, da slišimo tudi tisto, ki bo stara skoraj 30 let, čez 2 leti in marsikatera se je želela biti nikar, ne, ko je tako lepo prepeval Rok Ferengja z Rock'n'Bandom.

Magazin in tri samti zime, šaptala ime, 17 minut je do 8. Dobro jutro. Na Radiu Maxi ste, Nataša sem tu. Od danes je zaradi gradnje druge faze pločnika vzpostavljena polovična zapora Brodarske ulice v naselju Krog. Dela bodo predvidoma potekala do 23. novembra, zato seveda vse udeležence v prometu pozivamo k previdni vožnji in doslednemu upoštevanju začasne prometne signalizacije. No, vozniki pa lahko ob tem na tem območju pričakujete tudi občasne zastoje, pa prilagojen prometni režim, zato tudi strpno vožnjo in pa seveda malo hitrejše načrtovanje poti. Hkrati pa je od danes tudi zaradi sanacijskih del spostavljena popolna zapora mostu pri trgovskem centru Merkur. Zapora bo trajala predvidoma do konca septembra, ker bo prehod čez most v času del onemogočen. Vozniki uporabljate obvozne poti in pa spremljate prometno signalizacijo na terenu. Pa tudi kakšna minutka več bo verjetno potrebna za vožnjo v tistem delu v Murski Soboti, torej pri Merkurju. Tak da, veselo na cestah, strpno in pa pazljivo, mi pa vam med tem igramo tvoje najljubše hite, zato da bo tudi uspešen vesel dan. S Katrin pa Ragadi Dim, 16 minut do 8. jutro.

0: hotel Modro nebo, da se spimo kar zunaj, ne, na plaži. Kingstoni so bili to, malo so nas spomnili na morje, tako je tudi prav. Še bomo danes imeli vroč dan, jutri pa že po oblačitve in če zdaj vi namenjate imeti trgatev, ne, proti koncu tedna nam še vedno kaže, da štak, da bo treba malo spremljati vreme, sicer pa je večina vinogradov po Murju že pobranih, tak da vrhunec je bil, pa je pretekli vikend, ampak zdaj še en vikend prihaja, ko se bo vse pobralo. Mi seveda vsem, ki imate vinograde, želimo dobro letino in tudi pazljivost, če se odpravljate na trgatev v prihodnje.
1: Foniko in Jeso
2: vas rešita nevol in stresa.
0: Daj, Jeso, pa ko se ti je zmejšalo? Pa to imaš električni skiro, pa to je nevarno, znaš kak? Pa brez čeladeci, pa brez ščitnikov, znaš kak še kazni so to?
3: A daj, sa pa tu že vsi mojo, veš kak je tu mudeš?
0: Joj, či še nega zadostane sred z avtijami pa z biciklami, zdaj bo še ti bi stejla s tem skirojom.
3: Jo, samo, to da nesreče so ni zaradi skirojov, pa peciklov, pa mopedov, tu je zaradi brata.
0: Bratva, gor ali dol, ti si najbolje varna peške.

0: všeč, pravi Nina Pušljar na Radio Maxi. 3 minute so zdaj do 8. Gremo malo preveriti, kaj je aktualno pri nas in tudi na ceste, pa k vremenu. Ostanite z nami in hvala, da nas poslušate. Dobro jutro.
1: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Oster. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava skupino Kalipso.
1: V soboto 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek 11. in soboto 12. septembra.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
8: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
9: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041-530-898.
8: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
1: Radio Maxi.
10: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
11: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
10: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
11: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
10: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
11: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
10: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
11: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
10: Ničane in 30, 430, 586.
11: Optika Grof.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobro jutro, voščim Darjo Štransisu. V danes so goriva v Sloveniji znova dražja. Liter dizla se je podražil za slabih 13 centov, za 50-litrski tank bomo tako odšteli skoraj 6,5 evrov več. Bencin je dražji za 5,1 centa na liter, zato voznik za 50 litrov plača dobra 2,5 evra več. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. Vlada je medtem potrdila predlog pomoči prevoznikom, kmetom, gozdarjem in ribičem, vendar ga mora sprejeti še državni zbor. Na slovenski obali pa država pripravlja novo zapornico, ki naj bi ankaranska kmetijska zemljišča varovala pred slano vodo. Objekt naj bi hkrati omogočal varno namakanje, prehod vodnih organizmov in boljšo poplavno zaščito. Začasna zajezitev po navedbah ministrstva deluje, javno naročilo za trajno rešitev pa napoveduje sredi oktobra. In še pogled proti decembru. Ponudniki prostorov v Sloveniji pravijo, da se najbolj iskani termini za službene zabave že polnijo. Največ zanimanja je za četrtke, petke in sobote v prvem tednu decembra. Nekatera podjetja rezervacijo pravijo kar leto vnaprej.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Poglejmo, kako je na cestah. Normalno so prevozne pri nas, večjih posebnosti ni, je pa seveda zastoj v Ljutomeru. Drugače pa, če vidite še vi kakšne spremembe, nič 8, nič 2255, srečno, varno do cilja.
15: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
15: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In smo že pri temperaturah 15 stopinj imamo v tem trenutku v Odrancih, potem pa 16 v Ljutomeru, pa v Apačah, tudi v Murski Soboti na Kapeli in pa v središču ob Dravi, 17 najtopleje v tem trenutku pa je v Lendavi. Danes bo še jasno do 33, jutri pa že oblačno z dežjem, oblačno vreme in dež tudi v četrtek, petek pa najverjetneje tudi čez vikend.
17: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
18: Tvoji najljubši hiti.
7: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: In dobro jutro, 3 minute so čez 8, gremo v službo, v šolo, po opravkih, mi smo z vami, pa to seveda s tvojimi najljubšimi hiti. In tudi z informacijo, da v Križovcih praznujejo, kaj so vse pripravili, boste izvedeli, če ostanete tu. Potem bomo šli še malo pogledati, v kakšnem podmaje se lahko pišete v Lendavi. In še seveda tisto, kar vam polagamo na srce in dušo, tvoji najljubši hiti. Nina Pušlar začne, to mi je všeč.

0: Prezki, ko ti to grize obraze, dobro jutro, 12 minut je čez 8. Nataša sem z vami, vi poslušate Radio Maxi in praznujejo že v občini Križevci, namreč občinski praznik in zato imajo veliko, veliko prireditev. Danes recimo 15. bo v vaškem jedru Križevci tradicionalno srečanje starejših občanov in pa zakonskih jubilantov. Potem jutri ob 18. slavičev večer, ki bo letos potekal pod naslovom 35 let uresničenih sanj, potem pa osrednja slovesnost in veselica skupino Kalipso v petek 11. septembra in v soboto 12. še tudi ena velika zabava, ribiška tekma, potem pa zvečer Miren Rudan in pa Božidar Wolf and Wolf. Tak da bo veselo v Križevcih, kaj vse se bo dogajalo, kako, kakšni so cilji, kaj je prihodnje, to pa nam bo povedal župan občine Križevci, Branko Slavinec in to po 10. uri. Že zdaj ste vabljeni k poslušanju.
1: To je

Freddie Mercury, Living on my own, 19 minut je čez 8. Dobro jutro, na Radiu Maxi ste, Nataša pa sem z vami. Danes je dan pismenosti in danes začenjamo tudi mesec skupnega branja. 17. oktobra pravzaprav bo potekal, gre pa za to, da seveda spodbujamo branje tudi v Sloveniji, čeprav je pri nas kar ok ta pismenost, bi pa vseeno najbrali 10 minut na dan, vsaj 10 minut na dan, ne? Eni znajo biti s knjigo po cele ure in tako je tudi prav. Treba se je malo zakopati v svet, ki nam ga da domišljija. In jaz sem malo zapreverila, ne, katere so kaj tiste knjige, ki jih radi beremo in tudi kupujemo v Sloveniji. Prve tri, na tretjem mestu Meh normali David Zupančič, na drugem Tako zelo vas imam rada, Vasja Jagar in pa Anita Ogulin, Življenjska zgodba in spomini se to. In pa na prvem mestu Gringo Loko, Aleš Čar, Simon Doma, resnična napeta slovenska zgodba je to, ki je lansko leto bila med najbolj prodajanimi knjigami pri nas, no zdaj pa tudi predstavljajo knjigo po Sloveniji, tudi v Beltince bodo kmalo prišli in povedali to osebno zgodbo, tako da vas bomo na to še tudi opozorili, sicer pa vi danes izberite, kaj boste vzeli v roko, prijetno branje in tudi prijetno pisanje.

0: Res je, dišali so tvoji lasje, efektari so bili to, dobro jutro, 3 minute so do pol devetih. Pink Floydi pa so že pripravljeni, da pridejo vaše družbe čez kratek čas. Še prej bomo šli tudi k vremenu in na ceste. Jutro in veselo na delo.
1: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
1: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Še zmer delaš iste finančne napake.
5: Pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si
6: Radio Maxi.
7: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo, kako je na cestah, pri nas so te normalno prevozne in kakšnih večjih zastojev ni, razen seveda v Ljutomeru, kjer zdaj že veste, da je potrebno malo prej od doma, če greste v to smer. Drugače pa, če vidite še kakšne spremembe, nič 8, nič 2255, srečno in pa varno, do cilja. Pa še k temperaturam poglejmo. Zaenkrat imamo v Ljutomeru 17, zdaj že, 17 stopin, 18 pa je v Murski Soboti, tudi v Vržeju in pa v Dobrovniku. Danes bo jasno vroče do 33, jutri pa v četrtek in petek pa dež.
8: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
0: Minuta je zdaj čez pol deveto in čas je, da pride v vašo družbo Pink Floyd za vse tiste, ki jih imate radi, za vse tiste, ki ste z nami, pa seveda tudi tvoj najljubši hit v nadaljevanju, zato ker ostanite tu.

0: Dajmi noč, Rebeka Dremelj, Domen Kumer na Radio Maxi. 7 minut je čas pol deveto, v Bonmaju opisujejo in to v Lendavi. Vodja organizacijske note knjižnice Kulturni center Lendava je z nami, Sonja Bogdan Horvat, in lahko zdaj izveste vse, kaj vse si boste lahko v sklopu tega ogledali.
1: Moram povedati, da je naša jubilejna gledališka sezona 20, ki organiziramo. Organiziramo 6 predstav, letos smo se odločili za bolj lahkotne teme, komedije, ker so nekak naši gledalci izrazili željo, rekli so, da imajo čisto dovolj drame v življenju. Tako da naš izbor za letošnjo sezono je Lepotna kraljica Lenana, Agencija za razhode, Vsi je se dalo, Gospa ministrica, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja. Lani smo imeli okrog 210 gledalcev, plus potem smo še za izven tudi lepo napolnili dvorane v določenih predstavah, tako da upam, da nam bo tudi letos uspelo, da obdržimo vsaj toliko abonentov kot lani.
0: Evo tako, torej upišite se, imate čas, 75 evrov je cena za upokojence in invalide, 65 za dijake in študente, 55. Vpis za nove abonente je do 12. septembra in vabljeni ste v Lendavo, da se boste malo smejali. Danilo Kocijančič pa v nadaljevanju za vse vas, Portorož in dobro jutro.

Turner in pa The Best na Radio Maxi, 14 minut je do 9. Danes kar veliko aktualnosti po Pomorju, med drugim tudi Mala Maša v Negovi. Že so pričeli, do 14. ure bo vse skup trajalo, v bistvu pa gre za to, da se v središču Negove dogaja bistvo ene vrste sejem, kjer vas čakajo stojnice z domačimi in pa lokalnimi izdelki, rokodelskimi izdelki, pa ponudba lokalnih ustvarjalcev, predvsem torej vse je na lokalnem poudarek, tak da pridite, seveda ste vabljeni, da se malo z njimi podružite, no ob 11. uri pa bo potem tudi nagrado odprtje gostujoče razstave Puščave do mize. Tak da, dobrodošli v Negovo, kjer vas že pričakujejo, mi pa naprej s tvojimi najljepšimi hiti, Mama Manjka, Vesolc, Polkaholiki in pa Tilčeh.

0: Kamen in Krin, Žan Serčič na začetku nove ure, ostanite z nami, hvala, da ste tu.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
3: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Prevzem brniškega podjetja Adria Tehnika, ki ga načrtuje EasyJet, se lahko nadaljuje. Češki holding Hardenberg in nekdani polski lastnik podjetja sta po večmesečnem sporu sklenila sodno poravnavo. Sodišče je predtem začasno prepovedalo razpolaganje z lastniškim deležem. Adria Tehnika vzdržuje tudi EasyJetova letala in zaposluje več kot 260 ljudi. Slovenska agencija za varstvo konkurence je prevzem že odobrila. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bi lahko novembra se dodatno podražili. Evropska komisija pripravlja novo pristojbino za obravnavo majhnih paketov. Njena višina še ni določena, pred uvedbo pa jo mora potrditi Evropski parlament. Od julija že velja carina 3 € za posamezno skupino izdelkov v pošiljki. In še tehnološka novost za slovenske voznike. Tesla je sporočila, da je v Sloveniji odobrila dovoljenje za uvedbo funkcije Full Set Driving. Kljub imenu avto ne vozi povsem samostojno, voznik mora ves čas spremljati dogajanje in biti pripravljen prevzeti nadzor. Začetek uvajanja napovedujejo kmalu.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pa smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, sicer v Ljutomeru nekaj zastoja, zdaj smo to že navajeni, ne, kakšno minutko prej od doma, če greste v to smer, drugače pa radarji. Ker je v Radencih, tudi na avtocesti Vučja vas Maribor, potem pa imamo še radar tudi na koncu Vržeja, smer Murska Sobota, tak da pazljivo tudi tam. In če vidite spremembe vi, nič 8, nič 2255, srečno in varno do cilja.
16: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika!
17: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In še k temperaturam pogledamo, 19 stopinj imamo v Ljutomeru, 19 je tudi v Murski Soboti, 20 v Lendavi in 20 v Beltincih ter na Ptuju. Danes bo še jasno. Jutri pa že nekaj oblačnosti, tudi dež in dež bo tudi v četrtek in petek.
18: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
10: Radio Maxi.
0: Na Nataša, vam še vedno delam družbo. 3 minute so čas 9, v nadaljevanju pa ne bom sama. Pridruži se mi kmalu županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba. Vi pa seveda že zdaj vabljeni k poslušanju. Kaj je aktualno, kaj bo aktualno, vse to izveste, če seveda ostanete na Radiu Maxi.

0: No tako, spoštovani poslušalci in poslušalke na Radiu Maxi, ste za počas, da pozdravimo županjo občine Ljutomer, magistrico Olgo Karva. Lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Ja, lepo pozdravljeni. Seveda pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radia Maxi, ponovem, ki se je vrnil, seveda uspešno pot želim na začetku in seveda tudi vas tukaj v studiju.
0: Evo tako, hvala lepa. Zdaj smo obljubili, ne, da se bomo večkrat srečali v studiju in vidim, da gospa Karva obljubo držite, ne? To nas veseli.
1: Seveda se moram poročati mojim občankam, občanom, mogoče si premalo krat zovem čas, ampak ja, delamo in potem ti manjka včasih tudi časa.
0: Dobro, super, da ste z nami. Mogoče takoj na začetku, danes bomo malo povedali, kaj, recimo, kako ste kaj preživeli praznik, veliko vsega se je dogajalo, ne, zdaj še nismo o tem veliko govorili, občinskem prazniku, veliko dogodkov je bilo, ste zadovoljni z obiskom, so ljudje zadovoljni?
1: Ja, jaz moram priznati, ne, da sem izredno hvaležna, ponosna občanka občine Ljutomer. In v bistvu gledam na celotno praznovanje, v bistvu kot Olga. Kot Olga Karva, ne toliko kot županja, kajte, ko se postavim malo v stran od katerega dogodka, potem vidim, to je skupnost, to so ljudje in to je moč skupnosti, srce Prlekije, srce naše občine. Ko vidiš zadovoljne ljudi, ko vidiš ljudi dejansko, ki so se pripravljeni truditi, da se imamo super, fajn, vsi dogodki so odlično uspeli. In jaz sem res ponosna, da živim v občini Ljutomer in seveda stavim na ljudi, tisti, ki so dobre volje, ki dobro mislijo in ki se imamo preprosto skupaj fajn.
0: Zdaj pa že s polno paro delate naprej, ne? Mogoče je preden začneva oziroma se bova nekako dotaknili tistih dogodkov, ki bodo v prihodnje, kakšne so kaj investicije, tudi nekaj sredstev je bilo že pridobljenih. Mogoče še o tem tudi novo direktorico Doma starejših občanov imate, vi ste se z njo že pogovarjali.
1: Ja, kar se tiče direktorice, gospe Bojane Mihorič, to je res odlična gospa. Veste, ni samo tisto, kar ima strokovno, res je strokovno podkovana, profesionalno upravlja svoje delo in Dom starejših je dobil tudi zelo toplo osebo, z veliko empatije, čustveno, ima spoštljiv odnos do vsakega človeka in to je pri nas res neprecenljive vrednosti, da naše zavode prevzemajo tako sposobni in prijazni ljudje.
0: Kmalo pa tudi bo otvoritev, uradno otvoritev zdravstvenega doma, ne?
1: Ja, tudi to moram zelo pohvaliti, odlično sodelovanje z vodstvom, tudi z sodelavci zdravstvenega doma, gospodom Boštjanom Pihlerjem, direktorjem, s katerim seveda načrtujemo otvoritev v oktobru, začetku oktobra. Res je privilegij, ko imaš tako odlične vodje, kaj ti da se vse zmeniti. Ne? So ustanoviteli se zdravstvenega doma, smo 4 občine, res se trudijo, ustvarjajo presežek prihodkov nad odhodke. Občine bi seveda lahko rekle, to rabimo mi, vendar smo se mi nekako v županji odločili, da damo priložno zavodu, kaj lahko dodatnega ustvari, kar jaz vedno poudarjam, v občini je potrebno ustvarjati dodano vrednost in to lahko ustvarijo tisti, ki imajo občutek doma tukaj in pa tisti, ki so sposobni, strokovni. In res je, da pač del investicije je pokrilo Ministrstvo za zdravje. Občina, seveda moji sodelavci so pripravili prijavo na razpis, preostali del sredstva, ki bi naj zagotavljali občine, pa je seveda zdravstveni dom namenil temu delu. S tem, da moram pohvaliti tudi, da si zelo prizadeva za dodatne programe, še tudi v prihodnje se pogovarjamo o dodatnih programih. Veseli smo, da imamo z naših koncev tudi ministra za zdravje. In to je nekaj res čudovitega in takrat veš, da stvari dobro tečajo. Tako da verjamem, da bomo naprej tudi dobro sodelovali in da bodo tako uspešni tudi v prihodnje.
0: Se pa že fajn gradi tudi tukaj krožišče, ne? Imate kakšne povratne informacije, vas kaj ljudje o tem sprašujejo? Zdaj, malo čakanja je, ne? Ampak bo to hitro minilo.
1: Veste, tukaj je občina dejansko soodeležena z rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije. Tukaj občina prispeva nekje 350 tisoč evrov, ostalo je projekt države, ki je težki nekje 1,1 milijon evrov. Moram priznati, da se z gospodom Zotljerjev, ki je vodja projekta z Direkcije Republike Slovenije za ceste, dosti krat slišimo, se tudi pogovarjamo. Seveda bi si želeli, da se okrepijo ekipe. Zdaj so pač pojasnili, da ta infrastruktura, ki se sedaj mora zamenjati, terja mogoče počasnejši pristop. Kasneje je obljubljeno, da bo to hitreje steklo. Sama se vozim na te relacije, ne, in jaz bi se eno prosila za potrpežljivost, včasih je res malo daljši zastoj, ampak kaj 10 minut napram celemu življenju oziroma, ko bo ta pridobitev, bo res velika pridobitev, predvsem iz tiste občanke, občane in pa tiste, ki se vozijo skozi Ljutomer iz Mari Cezanjevec, kajte oni so res ogromno časa porabili za vključevanje v promet, prav pa je, da vsem zagotovimo nekako prijazen dostop oziroma vključevanje v cestno infrastrukturo. Tako da upam, da se bo zadeva pospešila. Gre pa za projekt, ki je v bistvu črpan iz načrta za okrevanje in odpornost, tako da bo tudi izvalec moral pospešiti zadeve. Mm-hmm. Kajte v nasprotnem primeru, neče ne bo vseh zahtevkov dal do konca januarja in bo vse zaključeno BP, potem seveda bo težava. Nikoli pa ne vemo, kakve pač situacije vremenske neprilike se lahko zgodijo že v novembru, decembru, zato je zdaj nujno potrebno, da se zadeve pospešijo. Ne? Vsak ima svoje mnenje, berem komentarje, ampak veste, eno je komentirati na socialnih omrežjih iz naslonjača, drugo pa je dejansko en tak velik projekt, ki bo velika pridobitev za Ljutomer speljati v življenje.
0: Točno tako. Se strinjamo s tem, kratek glasbeni predak se privoščimo, potem pa gledamo že v prihodnost.

0: Aja in halo, na Radio Maxi ste. Nataša, sem z vami in z nami v studiu tudi županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba. Govorimo zdaj pa že o prihodnjih ciljih, o investicijah. Zdaj veliko vsega ste že naredili, ne? Kaj pa v prihodnje? Kaj nas čaka v prihodnjih mesecih, tako pomembnega recimo?
1: Ja, trenutno bi mogoče izpostavila to, kar je v teku, ne? Poleg zdravstvenega doma, ki smo ga omenili, je seveda tudi rekonstrukcija ceste v Jeruzalemu, se pravi od Sibona do dvorca v Jeruzalemu, to se nam zdi izjemno pomembna pridobitev. Nadgradnjo turistične ponudbe smo tudi naredili z pridobitvijo sredstev nepovratnih za projekt Skok na Jeruzalem. In sicer Skok na Jeruzalem je sofinancirala Evropska unija. Tukaj imamo sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj, skupna kmetijska politika, kjer smo skupaj z dvema partnerima, Vinorijo Kavčič in pa Kulturno-turistični društvo Festival Ljutomer, uspeli pridobiti nepovratna sredstva v višini 102 tisoč evrov z DDV-em. 93 tisoč je bilo nepovratnih sredstev. Naredili smo tri programske točke, in sicer prva točka travnik z medovitimi rastlinami, druga je urbana oprema, kjer smo postavili ležalnike, klopi in pa mize, da pač turiste lahko vidijo naše čudovite razglede. Tretja točka pa je pod cerkvico, kjer imamo gugalnico, mizo in klopi, da si res turist in pa tudi domačine razgledajo te vinske naše griče v sklopu Krajinskega parka Ljutomerski ribniki oziroma Jeruzalemske gorice. No, postavili smo tudi polnilno postajo za kolesa in pa ena taka panoramska tabla je, kjer je zapisano Raj med vinogorode. Turistično kulturno društvo Festival je tudi organiziral kino v tem poletnem času in tudi izvedli so delavnice, kako pripraviti prireditev oziroma snemanje filma. No, Vinorija Kavčič pa vsi znamo, ne, da pač imajo en taki grič, kjer se da pokusiti tudi odlična vina oziroma na te druge točke in pa tudi promocija vina in pa kultura pitja. To je zelo pomemben projekt, kot dodana vrednost tudi na področju turizma. No, smo pa pred dnevi tudi dobili uspešen projekt oziroma odobren projekt Grossmanov filmski center za avtentično turistično doživetje rojstva filma v Sloveniji. Pridobili smo 210.644,71 evrov s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. S tem projektom pa v bistvu želimo oživiti in na sodoben način predstaviti bogato filmsko kulturno dediščino Karla Grossmana, pionirja slovenskega filma, ter še močneje povezati s turistično ponudbo. No, tukaj bomo pač

0: nekak doživeli avtentično, sodobno, interaktivno doživetje, povezano z začetki slovenskega filma. Poseben poudarek pa bo tudi namenjen digitalizaciji kulturne dediščine ter oblikovanju vsebin, ki bodo na voljo skozi vso leto ter bodo tudi zanimive in privlačne za vse generacije. Kot trenutno bi tudi izpostavila obnovo atletske steze. Tukaj smo uspeli pridobiti sredstva Fundacije za šport. Seveda bi si moje občanke in občani želeli tartan, vendar pa bi pač želela opozoriti, da gre za začasno rešitev. Vrednost celotne izvedbe seveda na atletski stezi in pa spremljajoči deli vadbenih površin bi stali približno 1 milijon evrov, tako da bomo to morali poskušati pridobiti kako nepovratna sredstva in se bo potem tudi to nekako planiralo. No, odprli smo tudi gradbišče, veliko gradbišče in sicer to je obnova cestne infrastrukture na Podgradju. Tukaj se veja hvala za potrpežljivo kran k kranom, ker smo kanalizacijo že pred leti položili, sedaj še malo manjka vodovoda in seveda cestna infrastruktura. To je res velik projekt in tudi veliko stane, malo manj kot 2 milijona evrov. Pod občavnici je bila otvorjena v sklopu občinskega praznika. No, zelo pa si prizadevamo in moram reči, da smo zelo uspešni. Tukaj pa vsa pohvala za dobro sodelovanje z občinskimi svetnicami, z občinskimi svetniki, za podporo projektom in pa seveda mojim sodelavcem v občinski upravi pod županu, ker smo že za naslednjo mandatno obdobje pod streho skoraj dobili cirka več kot 8 milijonov evrov oziroma 8,8 nepovratnih sredstev. Seveda tukaj moram pohvaliti tudi, da so se odlično odrezali vodstve zavodov, predvsem ravnateljica osnovne šole Cvetka Gularja, kjer smo že pridobili nepovratna sredstva za prizidek k osnovni šole Cvetka Gularja, potem tudi vodstvo vrtca Ljutomer, ker smo tudi dobili nepovratna sredstva za prizidek vrtcu Ljutomer. Dobili smo milijonski projekt odobrenih sredstva za obnovo mestnih ulic v Ljutomeru. Seveda pa smo še včeraj imeli pač z predstavniki ministrstev dva pomembna projekta v razprave. Sicer smo že objavili razpis za izbor izvajalca in sicer to je dolgo pričakovana kanalizacija na Kameščaku in pa vodovod Cven. Tako da v naslednjem mandatu kar nekaj investicij, seveda moraš zagotoviti tudi lastna sredstva, tako da bo to velik izziv. Vsekakor pa smo zelo hvaležni in nobenega mandata bismo nismo tako zaključevali, da bi bili tako uspešni tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstva. Tako da res moram pohvaliti ekipo, kajti ekipa je tista, ki pač daje neke podlage, pomoč, podporo. Ti se na koncu odločiš, ampak seveda se lažje odločiš, če je neki projekt oziroma podprto z nekimi argumente.
1: Evo, super. Ja, res je občina Ljutomer znana po tem, da so zelo uspešni na teh pridobitvah sredstev, ne, na teh projektih. Dobro, zdaj pa ne, že gledamo v prihodnost, seveda gledamo tudi na lokalne volitve, nismo še nič slišali, ali boste, gospa Olga Karba, kandidirali ponovno za županjo, kako ste se kaj odločili, ste se že sploh odločili?
0: Zdaj sem malo pošalila, ne? Dosti krat rečejo, ne, da se ženska ne praša po letih, ne? Ja. Ampak nikoli mi ni nerodno pač tudi govoriti o številkah. Leste, jaz sem 30 let lokalni samouprave, bila sem pač že pripravnica na občini Ljutomer, potem svetovalka županu, dvakrat direktorica in seveda 16 let županja. In po teh vseh letih bi bilo enostavno reči, ja, grem na volitve kot kandidatka, vendar gledajte, jaz gledam drugače na vodanje občine. Na vodanje občine gledam, da se pač mora oblikovati ekipa. Imamo neodvisno listo. Če želimo postaviti ekipo, imamo 9 krajevnih skupnosti, imamo občinski svet in seveda, da postaviš ta demokratični nivo ekipe in pa strateški nivo ekipe, to je moj novi pristop, zaradi tega, ker verjamem in vem, da stroka in politika morate iti z roko v roko skupaj. Podarali smo tudi slogo, se torej ne kregamo, ker smo tudi občinski svet nekako začutili, da vsi delamo za eno in se več ne kregamo, sloga pomeni, da se ne kregamo, in glede na to, da imamo sposobne ljudi in v javnih zavodih, javnih podjetjih, tudi v obrtništvu, podjetništvu, ki so tudi v teh letih bili pripravljeni sodelovati, ponuditi svoje ideje, predloge, strokovne argumente, potem je to malo večji zalogaj. Ni skrivnost, da se pogovarjamo. Pogovarjam se z odličnimi ljudmi in če nam uspe sestaviti ekipo, potem seveda se tudi jaz odločim za volitve. Če pa ne, potem pa žal ne. To se mi zdi izjemno pomembno. Zavedati se je potrebno, da bodo tudi ljudje, ki se ne odločajo, manj kritizerski, da se bodo sami izpostavili. Najlažje nekaj kritizirate, ampak do sedaj smo imeli odlično ekipo, dalo se pogovarjati, ampak sedaj še seveda delamo na nadgradnji v strokovnem, profesionalnem smislu z odlično vizijo, strategijo za občino Ljutomer, kajti pomembno je, da danes veš, kje želiš videti Ljutomer, svoje občanke, občane čez 10, 20, 30 let. Ti lahko v bistvu, po eni strani tudi grem na razvojne dneve slovenskih občin, kjer želim seveda podariti svoje razmišljanje po 30 letih lokalne samouprave. Glejte, prostora ne moreš narediti, občina ne more ustvariti prostora na novo. Zato je tudi pomembno, katere investitore, kaj bomo gradili v Ljutomeru, saj smo omejeni z dobrimi kmetijskimi zemljišči, ki jih je tudi potrebno ohraniti. V preteklosti je Slovenija bila 90% samooskrbna in tukaj se treba zavedati, da imamo spoštljiv odnos do našega prostora. In glejte, z veseljem povabim investitorja, ki pride v Jeruzalem, kupi turistični objekt, si želi nadaljevati, seveda kupi sosedno zemljišče, pride z idejo, glej, naredili bi spoštljivim odnosom do teras, do okolja, do tradicije, do ljudi, sprehajalne potke, neke elemente, hiške, ki bi bile prijazne v okolju. To je spoštljivo in želim si takih investitorjev, ki imajo spoštljiv odnos do našega okolja, do našega prostora. Če pa kdo pride z investicijo, kjer seveda reče, da bo ustvaril delovna mesta in ni dodana vrednost v Ljutomeru, potem pa to pomeni, kaj pomeni dodana vrednost, pa reče, ja, bom dal 100 ali pa 200 evrov več za plače. To za mene ni spodbudno, kajti to pomeni, da bodo ti ljudje seveda pribežali od drugih domačih firm, ki ustvarjajo dodano vrednost, ki so uspešna tudi na tujih trgih in to mene skrbi. Lahko me marsikdo očita, da nisem razvojno naravnana, ampak oprostite, dodana vrednost je tista, ki je dobrodošla v Ljutomeru, kajti mi imamo ogromno vsega. Moramo tudi imeti spoštljiv odnos do domačih obrtnikov, podjetnikov, ki ustvarjajo neverjetne prihodke tudi na tujih trgih. In najprej se vprašamo, kaj imamo doma, koga bomo podprli, ne pa da mi potem jemljemo delavce iz res dobro organiziranih, uspešnih domačih podjetij, pa prije nekdo drug, ampak ta drug, vprašanje, če bo ostal tukaj naslednjih ne vem koliko let, domače firme, domači ljudje pa imajo dosti bolj spoštljiv odnos do okolja. Ne želim pač delovati, ne vem, da nisem za investicije tujih vlagateljev, ampak v prvi vrsti se mi preštejmo doma in ohranjamo to, kar imamo in seveda spoštljivim odnosom do prostora in do ljudi, ki tukaj živijo.
1: Super. Dobro. Kakorkoli se boste odločili, ne, takoj, ko boste vedeli, morate priti k nam, da povemo še vsem ostalim.
0: Spet imam en razlog za obisk Radia Maxi.
1: Tako, točno tako. Ampak je pa res, gospa Olga, ne, da pa je zdaj malo bolj živahno tudi v Ljutomeru, ker se je šola začela, ne, spet so gimnazijci tukaj. Tudi to veliko pove, ne, v Ljutomeru.
0: Res je, Ljutomer je sorazmerno julija in avgusta prazen.
1: Ja, miren.
0: Tako da res pogrešaš tisti živ žal, mlade ljudi, ne, vse tudi tukaj je naša želja, da spodbudimo mlade, da bodo politiko malo drugače imali. Jaz res zelo stežavo gledam, ko se na državnem nivoju toliko kregajo. Ne, mi smo to v Ljutomeru, hvala Bogu, malo presegli, smo se malo ustavili, zamislili in kako bomo mi mlade ljudi pretegnili, da bo jim recimo izziv vodenja občine, vodenja države? To je lepo poslanstvo, zato ker nekaj dobrega v bistvu daješ skupnosti. In ko ti to začutiš in to živiš, potem si bogat. V srcu prleška duša je tista, ki je vredno, da ti včasih potrka na vrata oziroma se nekaj, ko priješ na te prireditve razno razne in ti pobožajo prleško dušo. Glejte, to je neprecenljivo. Ne? Uh-huh. In fajn je res, da imaš v ekipi res take preproste ljudi, ki vejo, pač, ki imajo v sebi tiste vrednote in da se to ohranijo. Kaj te svet brez omere, mislim, da ne gre v pravi smeri. Ampak mi ne da rečemo, ja, tak je, se moramo sprijazniti. Jaz mislim, da lahko mi tudi na miren, spoštljiv način malo živimo drugače. Samo, da nas pustijo na miru in da lahko pač ustvarjamo to, kar znamo in zmoremo in vemo. Najboljše.
1: Tako, ampak tudi z študentskim klubom vašim, ne, prleškim, dobro sodelujete, ne?
0: Ja, mi odlično sodelujemo. To, kar so zdaj za Freizeit organizirali, res. Uh-huh. To je neverjetno. Kolikokrat je neupravičena kritika, mladim se nič ne da, mladi nič ne bi. Glejte, 4 dni je bilo organizacije na različnih lokacijah. To je bilo neverjetno. Samo poklon, vse prireditve so bile lepo obiskane, mladi so se družili, malo sem se z njimi pogovarjala, seveda, kakšni so izzivi njihovi za prihodnje. En prijeten taki sogovornik mi je rekel, glejte, 10% delamo tisto, kar bi si želeli delati. Mm-hmm. To tudi pomeni, zakaj mi tako dolgo odlašamo za svojo odločitvijo. Želimo nastaviti neke podlage, da bo se ustvarjala res neka dodana vrednost. Ne? Ni več razmišljanja o vodanju občine na klasičen način, ampak z neko dodano vrednostjo, da bomo tudi lahko mladim ponudili neke nove izzive. Mladi so neverjetno sposobni teh mm-hmm. digitalizacij in te sledijo in tudi posodobitve v občinah, druge prestope bodo nujno potrebne. Da. Ampak to je veliko dela in velik zalogaj, ampak če se zbere ekipa, je marsikaj možno.
1: Super, dobro. Hvala lepa za pogovor danes, gospa Olga Karba. Mi vam želimo seveda prijeten dan, pa vaše odločitve naj bodo uspešne, pa seveda se kmalo spet slišimo, ko bo kaj novega. Uspešno danes pa hvala za obisk.
0: Hvala tudi vam, hvala, da širite dobre zgodbe, hvala tudi tistim, ki dobre zgodbe poslušajo in so pripravljeni tudi sodelovati pri dobrih zgodbah. Cele Prlekije, pa tudi bistvo Pomurja, Prlekije in Prekmurja.
1: Tako, hvala lepa, pa srečno.

0: Ne, da ukraden je bila to z učiteljicami Noči v Brazilu. Tukaj pa... Reka Luči in dobri stari Dominik Kozarič, mislim, ne stari, stari glasbeni maček.
1: September je v zeleni točki poln dobrih okusov in še boljših cen.
2: Domače buče maslenke že za 1,66 evra na kilogram. Domača paprika babura za 2,25 evra na kilogram. Limone za 1,25 evra na kilogram. In slive za marmelado po super ceni. Samo 1,20 evra na kilogram.
1: Ugodna je tudi izbrani cvetlični in kostanjev med po 11,56 evra na kos. Ter 10% popust na vse domače testenine je Šovnik.
2: Vabljeni v zeleno točko na Industrijsko ulico 5A v Mursko Soboto.
3: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
4: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
3: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
4: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
5: Radio Maxi.
6: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, zdaj pa smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večji posebnosti in zastojev ni, razen zastoja v Ljutomeru, kakšnih 10 minut bo treba počakati. Imamo pa seveda tudi radarje, kje jih lahko v tem trenutku srečate. Radarska kontrola je v Veržeju, tam pazljivo, potem tudi v Radencih pred prvim krožnim v smeri Vučija vas in pa nastojalo v Stari Novi vasi, smer Radenci. Tak da tu nekje je to skupaj, če boste vi še kaj opazili, pa nič 8, nič 2255. Skratka, srečno in varno do cilja. In še k temperaturam. Se počasi dvigujejo temperature, imamo v Ljutomeru že 22 stopinj, 21 pa je v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji in v Črenšovcih. Danes še jasno sončno, do 33 tudi jutri, no jutri pa že proti popovdne oziroma večero povlačitve, pa že kakšna kaplja dežja.
7: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Ja, prijeten torek želimo. V dopoldnevu seveda se zabavamo s tvojimi najljubšimi hiti. 20 minut je zdaj do 10. Na Radio Maxi pa že čakata Daniela, Neka mi ne svane, in Dominik Kozarič, Reka Luči, poslušate. In verjetno za marsikoga tudi fajn spomin na mladostniške dni.
8: My name is Joe. I rock the mic, so listen to the show.

0: Daniela, neka mi nesvane na Radio Maxi.
1: Obvestila.
0: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina, KZ Radgona in Gančanih, KZ Radgona v sodelovanju z Jata Emono ter na odkupne mesto v Črncih. Na odkupne mesto v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070 632 985, torej 070 632 985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Navijajmo za domače nogometaše. V soboto 12. septembra vabljeni na domačo tekmo v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod na pravi prleški derbi, ki bo ob 16.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer, ki je trenutno na četrtem mestu, se bo pomeril s prvovrščeno ekipo Ormoža. O polčasu bo žrebanje nagrad, kot presenečenje pa bo obisk nogometaša slovenske zlate generacije. Imena jo stane še skrivnost. Sponzor tekme je Rajko Bukovec, avtoprevozništvo in zemljska dela DOO. Pridite, pomaga domače ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto na prleškem derbiju ob 16:30 popoldan v ŠRC Ljutomer. In preverimo zdaj še, kaj boste lahko prebrali danes na vestnik.si. Anžel predlaga selitev dela kmetijskega ministrstva v Mursko Soboto. Murskosoboški župan je na ministrstvo za kmetijstvo Janezu Ciglerji Kralju naslovil predlog, da bi del ministrstva za kmetijstvo umestili v Mursko Soboto. Kot poudarja, je mesto upravno in gospodarsko središče Pomurja, ki velja za najbolj izrazito kmetijsko regijo v Sloveniji. Kaj se bo zgodilo, bo seveda potrebno malo počakati. No, je pa mestna občina Murska Sobota podelila koncesije za upravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za prihodnjih 15 let. Kako so se odločili, komu so jih podelili, preverite na vestnik.si. Prijetno branje.
2: To je Radio Maxi.

Da je nagajen skater, so bili to kamikaze. Radio Maxi poslušate, zdaj so 4 minutke do 10. Mi smo pričeli z današnjim dnem tudi mesec branja. Danes je dan pismenosti. Slovenci smo skoraj 100%, kar se tega tiče. No in seveda danes pa začnemo nekako tudi malo spodbujati k branju. Vsaj 10 minut branja na dan bi bilo potrebno, seveda je najboljše, da se bere še kakšno uro, dve, tri. No, sicer pa boste lahko prebrali zdaj tudi eno novo otroško knjigico Zeleno griv in zlato tivka Varuha Prleške dežele, delo avtorice Karoline Štuhec-Meglič, ki je na zanimiv način povezala prlekijo, domišljijo in pa sodobno tehnologijo. Knjigo so predstavili pred dnevi v Bolehnečicah in zdaj je tudi na voljo. Knjiga prinaša sicer 5 različnih zgodb in nastopajo Zeleno griv, Zlato tivka, Nagljivi čarovnik, Temnogled, Krokarca in pa drugi junaki. Natisnjenih je bilo 200 izvodov, knjiga je brezplačna, najdete pa jo tudi na spletni strani društva Včistar Prleško, tudi v PDF obliki. Torej, pri tej zgodbici, pri tej pravljici, otroški knjigici je sodelovala tudi sodobna tehnologija. Tako da malo poglejte, kako vse skupaj izgleda in seveda vam želimo prijetno branje.

0: Patricia McNeil in pa Someone Loves You Honey na Radio Maxi ste v nadaljevanju še to. Malo dobre volje z Natalijo Verboten in pa Made in Slovenija. Na Radio Maxi vrtimo tvoje najljubše hite tudi v naslednji uri in začnemo tako hitro in energično. Še prej preverjamo, kaj je aktualno doma, pa tudi po svetu.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
4: Gremo tja. Olej, kravice.
3: In.
4: Lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G

0: 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Radio Maxi, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V Ljubljani so ob jutrišnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva napovedani protesti, v Slovenijo pa prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Belgijska fundacija Hint Rajab je proti njemu pri slovenski policiji in tožilstvu vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne odgovornosti genocida, vojnega hudodelstva in mučenja v Gazi. Gre za očitke iz ovadbe, o katerih pristojni organi še niso odločili. Predsednik vlade Janez Janša je medtem zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela. Golobovo vlado pa obtoži antisemitske politike. Eifflov stolp so včeraj zaprli zaradi stavke zaposlenih. Vodstvo je ob obisku hinduistke verske skupine sprejelo zahtevo po omejitvi stikov z ženskami. Nekatere zaposlene so zato umaknili z delovnih mest in jih nadomestili z moškimi. Upravljalec stolpa se je opravičil in priznal, da pogoje ne bi smel sprejeti, dogodek preiskujejo pariške oblasti. Za konec pa še na Ibizo. Ustvarjalka vsebini Nina Coates je na Ibizi rezervirala hotelsko sobo samo zato, ker se je z njenega balkona videlo naravnost na oder kluba, kjer je nastopil Calvin Harris. Namesto prerivanja v množici je tako koncert spremljala skoraj zasebne lože. Posnetek je hitro postal viralen, številni pa so njeno idejo označili za sanski način doživetja elektronskega festivala.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
5: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
5: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne. Imamo zdaj radar v Noršincih pri Ljutomeru, pa pri tamle Gornja Bistrica so se že postavili radarji in v Radencih, kjer je tam srečno, varno, kamorkoli greste. Če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno še enkrat.
2: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
6: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
5: Je pa že fajn vroče tudi. 25 stopinj imamo zdaj že v Ljutomeru, tudi v Lendavi, pa v Apačah, v Murski Soboti, tudi v Gederovcih, v Termah, Valovci, pa v Turnišču. Danes bo še bolj vroče, do 33 stopinj, jutri pa malo manj. Se bo ohladilo, tam po 30 se bodo spustile temperature, bo pa tudi že deževalo. Tudi v četrtek in petek.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
5: Ja, 5 minut je čas deseto, prijeten, lep dan želimo vsem na Radio Maxi ste in čas je, da gremo še malo v občino Križevci, kjer praznujejo in zato imajo veliko krasnih prireditev. Podrobneje izveste vse o dogajanju že po dveh. Manca Špik pride z Iza Kompalmo, po tebi mi diši ljubezen, še prej Natalija Verboten, Made in Slovenija, potem pa se nam že pridruži župan občine Križevci, Branko Slavinec. Ostanite z nami in hvala, da nas poslušate.

0: Radio Maxi.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, odpravljamo se v občino Križevci, kjer v teh dneh praznujejo same lepe dogodke ob 28. občinskem prazniku. Lepo pozdravljeni župan Branko Slavinec.
2: Spoštovane poslušalke, poslušalci Radio Maxi, prav lepo pozdravljeni.
1: Povejte nam, kaj se bo vse dogajalo v teh dneh, povabite nas na res ogromno prireditev.
2: V sklopu letošnjega praznika se bo vrstilo kar nekaj dogodkov. Tako bomo že v torek 8. septembra ob 15. ure priredili srečanje starejših občanov v Vaškem jedru. Nadaljujemo v sredo 9. septembra ob 18. ure v kulturnem domu v Križevcih Slaviče večer. Vsebina bo posvečena 35-letnici naše domovine. Nadaljujemo v petek, 11. septembra, prav tako v kulturni dvorani v Križevcih z svečano sejo ob 18. ure. In na to nadaljujemo zabavo pod šotorom v Vaškem jedru skupino Kalipso. Naslednji dan v soboto 12. septembra nadaljujemo zabavo v Vaškem jedru, tokrat pa se nam pridruži Miran Rudan in dizajne, potem bo še se predstavil znani Wolf and Wolf in pa potujoča diskoteka Slovenija. Tako da bo kar pestro te dni, še potem nekako bomo zakrožili naš občinski praznik soboto 20. septembra z kasaškimi dirkami na hipodromu v Ljutomeru, ki so del naše tradicije in našega prleškega značaja. Mi smo res zelo ponosni na naše rejce kasačev, konjev kasačev in na njihove konje, tako da je tudi ta kasaška dirka v sklopu občinskega praznika zelo pomembna.
1: Na tej osrednji slavnostni prireditvi boste podelili tudi občinska priznanja, mogoče kdo vse dobi, kdo so dobitniki.
2: Ja, tako je prav, da vsako leto izpostavimo zaslužne občane, kot sem že povedal, imamo zelo aktivne občane in je tudi prav, da jih izpostavimo. Tako bo v letošnjem letu po sklepu občinskega sveta občine Križevci prejel priznanje s plaketo in listino Branko Štuhec za izjemne mednarodne priznane dosežke na področju govedoreje. Potem po sklepu občinskega sveta bo prejela občinsko priznanje Jožefa Vrbančič za izjemen in dolgoletni prispevek na področju gasilstva. Naslednja priznanje občinskega sveta za leto 2026 Vida Jagarinec za dolgoletno vestno in nesebično delovanje v društvu upokojencev Križevci in na splošno. Sta pa tudi dva županova nagrajenca. Prvi je Jože Štrakl, dolgoletni direktor podjetja Wienerberger iz Borec in seveda zaslužen občan občine Križevci in pa osnovna šola Križevci, ki je v lanskem letu prejela laskav naziv najkulturna šola v državi. Tako da vsekakor podpiramo delovanje naših inštitucij in osnovna šola Križevci je ena izmed uspešnejših, tako da se tudi zasluži županovo priznanje. Jaz bi res povabil vse, da pridete med nas, da pridete na prireditve, da se malo podružimo, se kaj povemo, se skupaj poveselimo. Ne na vse zadnje je občinski praznik, praznik vseh nas. Ob 28. rojstnem dnevu občine Križevci iskreno čestitam vsem občankam in občanom. Želim nam tudi za prihodnje, da bi znali držati skupaj, si znali pomagati in gledati predvsem naprej. Da bomo čez nekaj let lahko rekli, ja, naredili smo nekaj dobrega za nas in za naše ljudi in za naš kraj. Tako vse najboljše občina Križevci in lepo praznujemo naš praznik.
1: Najlepša hvala. V naši družbi je bil župan občine Križevci pri Ljutomeru Branko Slavinec. Najlepša hvala za vse povedano in res iskrene čestitke vam.

Ja, pletrnjaki na polno na Radio Maxi, ste 6 minut je do pol enajstih. Po 11. uri pa dobimo spet goste. V studio prihaja Stefanijo, ki bo predstavil trilogijo videospotov, zgodbo boja ljubezni in ponovnem rojstvu. Stefanijo vam je verjetno najbolj znan še iz zasedbe Game Over. Zdaj se torej vrača, je kar že cel čas na glasbeni sceni, ne? Ampak zdaj pa nekaj novega, svežega in veseli nas, da Stefanijo prihaja tudi k nam na Radio Maxi po 11. uri. Torej, vabljeni k poslušanju.

0: You Two in One να Radio Maxi. Into the Kimmy Fisher Love Changes να Radio Maxi se bo pismem zavrtela v celoti že kmalu, no še prej bomo šli tudi k vremenju na ceste. Ure zdaj že 10:30.
1: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Oster. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
1: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
3: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
4: Kako velike?
3: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
5: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
2: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
1: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kerenčičevi ulici 14.
2: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
1: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040-167-240.
2: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturant.
1: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega.
7: Ja, ja, ja, ja.
8: Ne, ne, ne, ne.
7: Ži, ži, ži, ži.
8: Dve.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radio Maxi.
10: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pazljivo na ceste, kamorkoli se odpravljate, še posebej v Ljutomeru, kjer je krajši zastoj pri sodišču, in pa pazljivo, kjer so radarji. Nastojalo v Stari Novi Vasi, smere Radenci, radar tudi si v Kedi v Radencih pred prvim krožnim iz smeri Vučje Vasi, potem pa še radarska kontrola tudi v Noršincih pri Ljutomeru. Tak da pazljivo, če vidite še kaj, pa nič 8 nič, 2255 srečno. Pa še k temperaturam pogledamo, se greva, v Ljutomeru imamo zdaj že 26 stopinj, 26 tudi v Beltincih, pa v Vržeju, v Dobrovniku prav tako 25 je v Spodnji Ščavnici, pa v Mariboru in na Hotizi. Danes bo še vroče do 33, jutri pa že oblačno, deževalo bo tudi v četrtek in petek.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in ik pri Ljubljani.
0: Nataša, sem z vami, 3 minute so čez 11 in čas v nadaljevanju za Čuke. Ta vlak pa Fehtarje, Gorenjska, Ljubljena, začnejo pa Kimmy Fisher in pa Love Changes.

0: Čuki in ta vlak na Radiu Maxi, ste Nataša, vam delam družbo. Se pa je danes oglasila pri nas tudi županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba. Veliko vsega nam je povedala tudi o tem, da je ponosna na atletsko stezo.
1: Trenutno bi tudi izpostavila obnovo atletske steze. Tukaj smo uspeli pridobiti sredstva Fundacije za šport. Seveda bi si moje občanke in občani želeli tartan, vendar pa bi pač želela opozoriti, da gre za začasno rešitev. Vrednost celotne izvedbe, seveda na atletski stezi in pa spremljajoči deli vadbenih površin bi stali približno 1 milijon evrov, tako da bomo to morali poskušati pridobiti kakšna nepovratna sredstva in se bo potem tudi to nekako planiralo.
0: No, celotnemu pogovoru pa lahko prisluhnete na naši spletni strani radiomaxi.si. Vabljeni ste.

0: Backstreet Boysi subito, Shape of My Heart na Radio Maxi ste. Na drugo stran vse bilo je prav pravi Žan Serčič in vaša družba pride že kmalo v celoti. Gremo preveriti malo, kaj je pri nas aktualno, pa tudi po svetu. Ostanite tu.
1: 24.490 evrov za Velixu.
2: Changan CS 55+.
1: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
2: Če ne vidiš, ne vrvleš.
1: Changan v avtohiši Meško.
3: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
7: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
8: Skoro.
7: Kak skoro? Kaj še fali?
8: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
7: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
8: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
9: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
10: Prevozniki, pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: Radio Maxi.
13: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
14: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
13: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
14: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
13: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
14: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
13: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
14: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
13: Ničane 30 430 586.
14: Optika Grof.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. V nemški deželi Saška-Anhalt po nedeljskih volitvah še ni jasno, kdo bo sestavil vlado. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je dobila 43,8% glasov, do večine v parlamentu manjkajo 3 poslanci. V kleti Brda pričakujejo približno tretjino manj grozdja kot ob običajni letini. Po njihovih navedbah je pridelek zmanjšala predvsem dolgotrajna vročina. Odkupne cene bodo ostale na lanski ravni. Grozdje je po oceni kleti kakovostno, za zanesljivejšo oceno letnika pa bo treba počakati vsaj do Martinovega.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ja, poglejmo zdaj na ceste, te so normalno prevozne, sicer v Ljutomeru, ne, zdaj smo že vanje, ampak vse eno še povem, nekaj zastoja pri sodišču zaradi gradnje krožišča, zato vam želimo poleg varne tudi strpno vožnjo, imamo pa tudi radar. Na stojalu v Stari Novi vasi, smeri Radenci, tudi v Radencih pred prvim krožnim, iz smeri Vučje vasi in pa radarska kontrola še tudi v Vržeju. Pazljivo, kamorkoli greste, če vidite spremembe, vi pa 0800-2255, srečno.
4: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
0: Še k temperaturam pogledajmo. Najprej v Ljutomeri imamo 27 stopinj že, do 26 je v tem trenutku v Gaderovcih, pa v Termah Banovci in tudi v Turnišču, pa v Beltincih. Danes bo sicer še vroče, do 33, jutri pa že pooblačitve pri nas, kakšna kaplja dežja, ki pa ostaja tudi v četrtek in v petek.
20: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
21: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
0: Evo tako, dve minutki sta čas 11. V nadaljevanju pa prihaja spet goste, tokrat z nami že kmalo Stefanijo. Nekateri ga poznate, drugi pa se ga boste spomnili tako, ko se bo oglasil. Tako da, vi kar ostanite tu, ker pa je v naši družbi še tudi Žan Serčič in pa vse bilo je prav. Potem pa Stefanijo.

0: Evo tako, dragi moji, na Radio Maxi ste 6 minut je zdaj čez 11 in nismo več sami. Z nami je Stefanijo, lepo pozdravljen.
1: Lepo pozdravljen.
0: Evo, Stefanijo je ravno dobil kavico, ne?
2: Ravno sem naredil požire kavice, tako da sem ga mogel na hitro požreti. V glavnem, ja, dobro jutro bi rekel,
0: ker
2: jaz sem pač muzičar, mi ostajamo kasneje. Mm-hmm. Drugač živim čist skor blizu, no, ena vas pri Ptuju, tako da sem imel ene pol urce, da sem.
0: Pa si že tu, ne?
2: Pa sem že tu, fajna cesta, super. Lep dan,
0: krasno.
2: Uživancija.
0: Ja, super, Stefanijo, fajn, da si prišel, ne? Ravno smo se pogovarjala, jaz se te še spomnim iz tistih, malo kar nekaj let nazaj, no, ko ste še bili v Game Over, saj zdaj še tudi nastopate, kot si povedal, ne, ampak ko smo še bili vsi mladi, pa ste nastopali veliko tudi po Pomorju, fikšencih, v diskotekah naših, ne?
2: Ja, zelo veliko smo bili tu,
0: ja?
2: Tudi Denis je od tu, iz Cankove, pač blizu, no,
0: uh-huh.
2: Iz teh koncev, tako da, spomnim se teh časov, ko smo bili še mladi nedobudni, ko smo bili polni entuzijazma in tako naprej.
0: Ampak zdaj si isti, no, moram povedati, ne?
2: Ja, veš kaj, par gubic je več, par kilc je več, brada to, ono, varda, malo manj las, ampak ja, po srcu smo še vedno isti.
0: Točno tako. In zdaj se Fanjo, ne, ti si v bistvu še torej z Game Over nastopate, ampak zdaj pa imaš ti en svoj projekt in to zato, ker si pač preživel marsikaj, doživel marsikaj in ti zdaj to svojo zgodbo življenjsko predstavljaš v trilogiji videospotov glasbe, zgodbo o boju, ljubezni in pa ponovnem rojstvu, praviš. Ustvaril si tri komade pravzaprav.
2: Ja, to je v bistvu trilogija, ki se imenuje Phoenix, se pravi isto imenski komad Phoenix, Hey Mr. Mm-hmm. President in Harmony. V bistvu ta zgodba govori o tem, kako je mene bolezen rak zaznamovala v zadnjih 10 pa malo več letih. V bistvu sem jaz imel raka, sem ga premagal, potem sem se poročil in sem se ločil in pač ta bivša žena me je po nekaj časa poklicala in je rekla tudi, da ima raka.
0: Uh-huh.
2: In je na žalost leto in pol nazaj preminula, se pravi umrla. In vse to me je toliko zaznamovalo, pač ta bolezen, da sem mogel dati na papir, spisati pesmi, ki so čisto avtentične, pristne, ki grejo res iz mene. In, se pravi, to me je res toliko zaznamovalo, da sem mogel to dati iz sebe in ko sem dal iz sebe, se mi je odvalo velik kamen od srca, res sem mogel to narediti in zdaj so pač te tri komadi zoni.
0: Mm-hmm. Saj to je verjetno bilo za pričakovati, ne, ker si res glasbenik, velik glasbenik in potem je najlažje včasih tako predelati, ne, ko narediš zgodbe oziroma ko narediš glasbo, zgodbo.
2: Ja, meni je lažje komunicirati s tem, da napišem in naredim glasbo, kakor pa govoriti.
0: Mm-hmm.
2: Tako da, to sem čist tako spontano naredil, čist tako spontano je šlo iz mene. Nekak je to komunikacija s publiko.
0: Ja, in verjetno tudi ena pomoč vsem tistim, ki se bodo mogoče tudi s takšnimi zadevami soočali, ne?
2: Ja, dejansko je tako, da se nočem zdaj smiliti ali pa karkoli ljudem s tem, ko sem to napisal oziroma ko sem dal to zgodbo ven, ravno nasprotno hočem zmotivirati ljudi, da ko so v istem stanju ali pa mogoče kakšnem drugem slabem stanju, brezno nekem zaradi nečesa drugega, na dnu pač v depresiji ali ne vem kaj, da se dvignejo, kot recimo naslovna pesem Phoenix pač govori o tem, da se lahko v zelo kratkem času iz pepela dvigneš do neba.
0: Mm-hmm.
2: Ampak, tako kot je bilo v mojem primeru, sem zelo pozitivno razmišljal takrat. Ukvarjal sem se, v smislu prakticiral sem The Secret Law of Attraction, ko v bistvu z mislimi, z afirmacijami, manifestiramo stvari. Se pravi, jaz sem takrat šel mimo ogledala čist bogi, recimo pa sem govoril, jaz sem najmočnejša oseba na svetu oziroma najbolj zdrava oseba na svetu.
0: Bravo.
2: In recimo mislil sem vsak dan, kako greva z mamo ven iz bolnice in dvigneva roke in se dereva je zmagala sva in dejansko se je res tako zgodilo. Tako da apeliram vse, ki so pač na dnu kakršnem koli lahko se dvignemo, samo svičat moramo, mislim, ta mindset moramo imeti pozitiven, moramo iti v svetlobo, ljubezen, pozitivo. In s tem lahko že dosti dosežemo.
0: Res je. Ja. In zdaj bomo mi poslušali prvo pesem, nekako si se odločil, da bo v Hey Mr. President.
2: Ja, Hey Mr. President je pa pesem, ki govori o tem, da sem to bolezen premagal tudi z alternativnimi prijemi, bolj natančno z konopljeno smolo. Takrat, ko sem ta komad izdal, sem ga že 13 let nazaj izdal, ta tema je bila še zelo tabu tema, je bila še ful, ne? Zdaj to ni več tak tabu, tako da sem ga relaunchal oziroma ponovno izdal. Tako da ja... Pač premagal sem ga tudi z alternativnimi prijemi.
0: Ok, in zdaj bomo to poslušali. Hey, Mr. President in pa Stefanijo. Yeah.

0: Mr. President in pa Stefanijo na Radio Maxi. 16 minut je čez 11. Stefanijo je naredil tako rekoč trilogijo, zgodbo bo ljubezni, ponovnem rojstvu. Zdaj ste poslušali Hey Mr. President, potem pa prihaja Harmony. Se pravi, Mr. President, o tem, kako si ti premagal raka, kaj pa Harmony?
1: Harmony je pa dejansko ljubezenski komad, ki govori o harmoniji med dvema pač človekoma, ampak ni opredeljen niti niti po spolu, niti po letih, niti nič, tako da se lahko poistoveti marsikdo, ki je v harmoniji z nekom, pa tudi recimo z ljubljenčkom, karkoli, ni nujno,
0: da je
1: to pač oseba kot ta. Naredil sem ga eno leto po poroki, se pravi, ker sva bila še tako zelo srečno v vezi. Ga pa se takrat ga nisem hotel izdati zaradi tega, ker so pošla na razen, pa mi ni bilo pristno, veš, ono, ni bilo tako avtentično, da ga izdam, ker pač sva se skregala, sva šla na razen in sem ful dolg cajta sem odlašal z video spotom in tako in je pač nanesla, da se šla na razen. Pa so se po dolgom času slišala, pa to so postala spet prijatelja nazaj, ful se mi je pomagal, kar se tiče teh sugestij oziroma pomagal se mi pri sami bolezni, ker sem jaz imel izkušnje s tem pa to, ne? Kako oblažiti bolečine, to ono gor, da? Nažalost je pač preminula in sem se odločil pač zdaj da pač ta komad pač posvetim pač ne. Tako da

0: Harmony in Stefanijo je bil to. Stefanijo je z nami v studiu, torej na Radiu Maxi. Poslušamo video spote, si tudi posnel?
1: Posnel sem tudi video spote, zdaj nazadnje sem snemal za Feniksa letos, ne vem, kakšen mogoče mesec nazaj. Bilo je zelo zanimivo, v bistvu v Feniksu se borim proti raku, v pesmi. V spotu sem pa rekel, da moram to nekako simbolično narediti.
0: Ja.
1: In sem naredil tako, da se jaz borim v ringu z nekom, ki je oblečen čisto črno, na hrbtu mu piše cancer.
0: Yes, sir, ja.
1: Tako da je tako simbolično, v bistvu se borim proti raku in seveda ga na koncu premagam. In to pač simbolično prikazuje to mojo zmago. Ne. Potem je v spotu je tudi Čorčip, ki mi je odstopil pač dvorano in vse. V tej priložnosti se samo zahvaljujem. Hvala, Čorčip, če slučajno poslušaš. V glavnem, v kletki se borim, ne v ringu, še boljš. Iskal sem nekaj atraktivnega, pa smo pa rekli, da bomo v kletki, kaj še lepše zgleda.
0: Mm-hmm.
1: On pa je igral v bistvu mojega trenerja, ki pa čist v smislu, čist v pravem smislu pa pomeni to, da on igra v bistvu, to so bile moje misli takrat. Tako sem bil pozitiven in vse in to, kar on dela v spotu, me bodri in vse,
0: mm-hmm.
1: ko je mene nekdo v glavi, mm-hmm. pač v glavi sem bil zelo pozitiven in tako te pozitivne misli in on predstavlja te pozitivne misli. No.
0: Mm-hmm. Cool. Morate si pogledati video spot, jaz sem se ga že, res odlično. Zdaj pa te še moramo videti, Stefanijo, slišati, kje te lahko vidimo recimo tukaj naše koncih. Ne? Zdaj, Murski Soboti kmalo.
1: Ja, zelo kmalo bom tukaj v teh koncih, predstavil bom to trilogijo, pa zapel bomo skupaj še kakšne te moje največje hite, Dobila si do mene, Igra za dva.
0: Ja, tako do da vsi, ki ste imeli radi Game Over.
1: Ja, tudi? Game Over in tudi druge, ki so napisali do Portoroža, recimo tako. Zdravnika, ki jih vsi poznamo.
0: Aha,
1: te
0: boš tudi zapel.
1: Vse ta moj opus.
0: Cool. Ker nekateri ne vejo, ne, da si ti vse to napisal.
1: Ja.
0: Sej, pa še zdaj pišeš kaj za druge?
1: Še zdaj. Mm-hmm. Dost, ja. Tako da 26.9. sem v Filke Jungle Bar

0: Torej 26.9. Kar bo zelo kmalo.
1: Ja.
0: Tako da, če hočete žurati, če se hočete fajn imeti, v bistvu je tako, da neki se odpoje tudi akustično, imel bom samo kitariste.
1: Super.
0: Pa bo par komadu tudi akustično odpela.
1: Kako sprejemajo recimo poslušalci, gledalci te tvoje nove komade?
0: A veš kaj, moram reči, da posod, ki sem bil do zdaj, jim je ful všeč ta moja zgodba, da sem to res dal na papir pa v glasbi, to je res ono, res so ful navdušene vsi, plus nekak komadi so jim všeč, pa ful sem navdušen nad tem, da so ljudje, da jim ni samo en komad všeč. Mm-hmm. Vsak si izbere enega in jim je pač najboljši. Tako da noben ne vodi zdaj tako, da bi rekel, a veš, da izstopa. Mm-hmm. Vsi imajo neke favorite, tako da.
1: Cool.
0: Tako da je cool, ja.
1: Dobro, ampak vse, kar se dogaja, ne, s tabo tudi vidijo lahko na Facebooku, na vseh teh...
0: Na naših socialsih, ja. Od Game Over, pa tudi mojih, se marsikaj najde od nastopov, ažurno objavljamo gor stvari, tako da...
1: Tudi povabijo vas zdaj, kam lahko, ne?
0: Povabijo.
1: Se bo spet začelo.
0: Absolutno. Vse zdaj se ful dogaja, zdaj naša bukerka spet to november, december bo zelo pester, tako da, če nas hočete imeti, pokličite oziroma pogledajte malo na spletno stran pa kontaktirite.
1: Evo, super, Stefanijo iz Beg bi lahko rekli, ne? Lahko te poslišimo tudi še kje drugje, ne? Tvoj glas.
0: Ja, lih prej so
1: to
0: se pogovarjalo.
1: Ja,
0: zdaj 10 let sem se ukvarjal z sinhronizacijo risank, bil sem tehnik in bil sem tudi, spremenil sem glasove, znam narediti, ne vem, 30 glasov od...
2: Kako ste, kaj? Pridite na radio, Maxi.
0: Ali pa, hej, pozdravljeni.
1: Ej, cool.
0: In seveda tudi radijski glas, če ga potrebujete, kaj ne?
1: Ej, super.
0: V glavnem spreminjam glasove, ja. Tako da sem bil dosti po televiziji, teh slovenskih televizijah.
1: Fajn, tega nisem vedela.
0: Plus ja, delam radijske avizote, reklame, džingle, tako.
1: Super, kaj pa recimo si kdaj razmišljal, da bi naredil kakšno otroško pesem?
0: Tudi sem ja. Nekak čisto v glavi zadi imam, da mogoče bi naredil kdaj kakšno otroški album, tako.
1: A, super.
0: Čisto tako, ja, za otroke.
1: Potem se spet javi.
0: Bom, seveda.
1: A pa še prej, ne, ko boš imel kaj novega, ko bo kaj novega, tudi pri Game Over, skratka, vedno si dobrodošel.
0: Hvala,
1: da si delil to tvojo zgodbo z nami in res smo veseli, da si takšen pozitiven, ne?
0: Ja, hvala.
1: Vse, bravo.
0: Vi ste tudi pozitivni, tako da pašemo skupaj.
1: Ja, super, da, krasno. Zdaj še Stefanijo za konec, potem Phoenix in vse dobro, pa čim prej se vrni, ne, k nam v studio
0: hvala,
1: spet.
0: Hvala, ko mi čakam, da spet pridem, evo.
1: Evo, super, hvala za danes.
0: Okay.
1: In tukaj je zdaj Phoenix.

0: kje rasti, budala.
1: Bikul so bili to, kako pa je kot cura časti? Ja, bom kot pola dva, popičuješ tri, Julija bi se ali ne. Evo, to pa dobro ve Ines Erbos, ki prihaja že v vašo družbo na Radio Maxi. Nataša, ostajam še tu.
2: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
3: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
2: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
6: Aj pravi!
7: Sebe spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem, in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
12: Organhausen, psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si
14: Radio Maxi.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
1: Ja, gremo pogledat, kako imamo na cestah. Vse je ok, razen seveda nekaj minut čakanja v Ljutomeru, pri sodišču, kjer se gradi krožišče. No, imamo pa tudi radar. Ta pa je v Podgradu, pri Gornji Radgoni, v obe smeri merijo pazljivo. Če vidite še kaj, pa nič 8 nič 2255, srečno. Temperaturami pa je kar že visoko, v Ljutomeru imamo 27, tudi v Drancih, v Rogašovcih 26, v Radencih, pa v Gederovcih in v Termah Banovci. Danes še jasno sončno vreme, do 33 naj bi se segrelo, no jutri pa že dobimo oblake in dež, prav tako dež v četrtek in petek.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Ja, takole, zdaj je 10 minut čez pol 12 in dragi moji, nadaljevanju še kakšno vabilo, drugače pa tvoji najljubši hiti se vrtijo seveda na Radio Maxi naprej. Ines Erbo zdaj pride in pravi, da to, ko cura časti, izgleda tako.

0: obvestila.
1: Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami in za vas že 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina, KZ Radgona in Gančanih. Kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jatemono ter na odkupnem mestu v Črncih. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070-632-985, torej 070-632-985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Navijamo za domače nogometaše. V soboto 12. septembra vabljeni na domačo tekmo v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod na pravi prleški derbi, ki bo ob 16.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer, ki je trenutno na četrtem mestu, se bo pomeril s prvo uvrščeno ekipo Ormoža. O polčasu bo žrebanje nagrad, kot presenečenje pa bo obisk nogometaša slovenske zlate generacije. Ime naj ostane še malo skrivnost. Sponzor tekme je Rajko Bukovec, avtoprevozništvo in zemeljska dela DOO. Pridite pomaga domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto na prleškem derbiju o 16:30 popoldan v ŠRC Ljutomer. Poglejmo zdaj še v avtocenter Ormož, kjer vam danes med veliko ponudbo rabljenih avtomobilov ponujajo tudi Renault Master, letnik 2023, prevoženih samo nekaj malo več kot 59 tisoč kilometrov, in Renault Megane Conquest CE140, letnik 2021. Informacije na 02-74-16-409, torej 02-74-16-409. 14 minut je zdaj do 12 in en fajn komače prihaja. Power dancer, ki bodo z nami, tisti pravi power, zdaj damo z Ujemi me.

Pao, dancers in ujemi me. Jaz verjamem, da ste ujeli ritem današnjega torka in tudi v nadaljevanju seveda tvoji najljubši hiti na Radio Maxi. Malo pogledajte, tudi preverite na našo spletno stran radiomaxi.si, ker imate še tudi celoten pogovor z županjo občine Ljutomer, magistrico Olgo Karba. Danes nas je obiskala. Potem pa seveda tudi ostale novičke in še mali oglasi vas čakajo. Ne lahko kakšnega tudi dodate, tak da dobrodošli torej tudi na radiomaxi.si. Tukaj pa že Bonijem in pa Daddy Cool. She's crazy like

0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: September je v zeleni točki poln dobrih okusov in še boljših cen.
2: Domače buče maslenke že za 1,66 evra na kilogram. Domača paprika babura za 2,25 evra na kilogram. Limone za 1,25 evra na kilogram. In slive za marmelado po super ceni. Samo 1,20 evra na kilogram.
1: Ugodna je tudi izbrani cvetlični in kostanjev med po 11,56 evra na kos. Ter 10% popust na vse domače testenine je Ješovnik.
2: Vabljeni v zeleno točko na Industrijsko ulico 5A v Mursko Soboto.
3: Odločil sem se, kupim Kio.
4: Super, katero?
3: No, tu pa imamo problem.
5: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
6: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
7: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
6: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
7: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
8: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2 evra in 55 centov več kot včeraj, pri dizlu 6 evrov in 40 centov več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po 3-dnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prvo epizodo znanstveno-fantastične serije so predvajali na današnji dan leta 1966. Obletnico bodo po svetu zaznamovali s projekcijami in dogodki za oboževalce. V nemškem zabaviščnem parku napovedujejo tudi razstavo kostumov in rekvizitov snemanj.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Zaradi nesreče je glavna cesta Celje, Rogaška Slatina, na odseku Šmarje pri Jelšah Belo, pri prehodu čez železniško progo zaprta. Previdno.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
10: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: To je Radio Maxi.

0: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
2: Skoro.
1: Kak skoro? Kaj še fali?
2: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
1: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
2: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
3: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
4: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
5: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
4: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

Макси. Твої найлюбші хіти.

0: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite od prodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Od prodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
0: Kmetovalci, pozor!
3: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
0: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
4: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Ja.
8: Ne.
9: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte Eventim.si.
11: Radio Maxi.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
2: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
1: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
2: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! S totem stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa grema v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
1: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Radio Maxi.
1: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
2: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
1: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
2: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
1: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
2: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
1: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
2: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
1: Ničane in 30, 430, 586.
2: Optika Grof.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi nevarnih preletov dronov bodo v Ljubljanskem kliničnem centru preskusili sistem za zaznavanje dronov in njihovih upravljavcev. Konec avgusta je dron dvakrat preletel pristajališče, tudi med vzletanjem helikopterja. Piloti opozarjajo, da lahko takšni dogodki upočasnijo reševanje in ogrozijo posadko ter bolnika. Upravljavca drona še niso odkrili. Tesla napoveduje, da bo Slovenija kmalu uvedla napredni sistem za pomoč pri vožnji. Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da mora voznik tudi ob njegovi uporabi ves čas spremljati promet, ostaja odgovoren za varno vožnjo in mora biti pripravljen prevzeti nadzor. Sistem torej ne omogoča vožnje brez voznika. Njegova uporaba je dovoljena pod pogoji začasne evropske odobritve. Volkswagen zaradi poslovanja in izboljšanja konkurenčnosti razmišlja o prodaji italijanskega proizvajalca motociklov Ducati. Odločitev še ni sprejeta. Koncern pregleduje približno 600 podjetij in naložb, da bi zmanjšal obseg skupine. Po oceni Bloombergovega analitika bi bil Ducati lahko vreden približno 1 250 milijonov evrov. Italijanski proizvajalec je lani posloval z dobičkom.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Pa preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Radar ste opozili v Radencih na krožišču. Če še kje kaj novega, nič 80 2255, pokličite nas in takoj bomo povedali naprej. Pa srečno in varno pot želimo.
9: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
10: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
9: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
8: Trenutno v Murski Soboti, Ljutomeru, Radencih in Lendavi 31 stopinj, v Ivankovcih 29, sicer pa sončno in vroče. Vse tja do 34 stopinj so nam danes obljubili meteorologi, no jutri bo dopoldne bolj kot nejasno, potem pa se bo čez dan lepo oblačilo, več sonca bo pa pri nas na vzhodu. No, popoldne se bodo padavine z nevihtami in sunki vetra širile od zahoda proti nam, zjutraj od 12 do 17, potem čez dan od 25 do 32 stopinj Celzija.
1: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
8: Lep dober dan vam želim. Poslušate Radio Maxi. Še vedno razgreti avtomobili niso ravno fajn tak po službi, ne? No, če ga pa prevetrite samimi najljubšimi, oja, pol pa bo pot do doma hitro minila. In če ste še pa v službi, pa delate načrte, kaj še vse morate to popoldne narediti, naredite prostor za odlično domačo muziko. Te pri nas ne manjka. Tudi Jessa in Fanika že čakata, da nam zaupata, kaj sta opazili, kaj sta izbrskali, ali koga zatožili. Zjutraj pa je bila z nami tudi županja občine Ljutomer, Olga Karba. Več bomo izvedeli v nadaljevanju, kaj vse je povedala. Najprej pa novi fosili Kingstoni in Alja tvoja.

0: Najdraže moje in novi fosili, 14 in 16 minut je. Županja občine Ljutomer Olga Karba se nam je oglasila zjutraj v studiu in nam malo predstavila, kaj se trenutno dogaja v občini, kakšne investicije so še na lagerju in kje vse so dobili sredstva za nove projekte. Je pa v Radomerju v teku prva faza projekta, kjer bodo obnovili več kot 2 km cest, zgradili nov pločnik, javno razsvetljavo, pa še kaj. Zaradi del je cesta skozi Podgradje zaprta, no več pa nam bo povedala županja Olga Karba.
1: Odprli smo tudi gradbišče, veliko gradbišče in sicer to je obnova cestne infrastrukture na Podgradju. Tukaj se vam hvala za potrpežljivost kran k kranom, ker smo kanalizacijo že pred leti položili, sedaj še malo manjka vodovoda in seveda cestna infrastruktura. To je res velik projekt in tudi veliko stane, malo manj kot 2 milijona evrov. Pod občavnici je bila otvorjena v sklopu občinskega praznika. No, zelo pa si prizadevamo in moram reči, da smo zelo uspešni. Tukaj pa vsa pohvala za dobro sodelovanje z občinskimi svetnicami, z občinskimi svetniki, za podporo projektom in pa seveda mojim sodelavcem v občinski upravi pod županu, ker smo že za naslednjo mandatno obdobje pod streho skoraj dobili cirka več kot 8 milijonov evrov oziroma 8,8 nepovratnih sredstev.
0: No, celotnemu pogovoru v dveh delih pa lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani radiomaxi.si. Še ena punca prihaja v našo družbo. Nuša Derenda je tukaj.

0: Kendotik in Tabuji, zdaj pa šibamo v 60-ta. Mr. Tambourine and Birds na Radio Maxi ste že čez nekaj trenutkov, preverimo, kako je kaj na domačih cestah.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Avto Škafar.
4: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
5: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
4: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
6: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Takole že smo na domačih cestah o 2:30 in preverimo, kaj se dogaja. Še vedno je v Radencih na križišču radar. Radar pa tudi na kanalu pri Čurju, in sicer mestno redarstvo Murske Sobote. Ste opazili tudi vi kakšno tako zanimivo za vse ostale voznike? Pokličite na 080-2255. Srečno in varno pot. V Moravskih Toplicah in Gornji Radgoni že 32 stopinj, Murski Soboti, Ljutomeru od 31 in pa v Ormožu 30. Sicer pa sončno, vroče danes, vse tja do večera, obljubljajo 34 stopinj. Jutri nekaj jasnine do povdne, no potem pa se bo pooblačilo, bo pa sicer več sonca pri nas na vzhodu, popovdne pa bodo padavine z nevihtami, sunki vetra se širile tudi v naše kraje, zjutraj od 12 do 17, potem pa od 25 do 32 stopinj Celzija.
12: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Če ste na poti v službo ali iz službe, same najljubše so z vami. Če ste se nam zdaj pridružili na 90.00, 95.7 ali pa 107.7, tudi na DAB-u smo, poslušate Radio Maxi. Prečekirajte tudi naš Facebook in spletno stran radiomaxi.si. Novi mali oglasi so, če kupujete grozdje, čakajo vas ponudniki, pa dobro kupčijo vam želimo. Tukaj so Mambo Kingsi, Nika Zorjan in Birds.

0: Mambo Kings i palme in valovi, malo smo še na morju, malo pa že med goricami in bratve so v teh dneh zelo, zelo aktualne. Tukaj sta pa tudi Jessa in Fanika, le kaj se jim dogaja, kaj pogrešata, koga spet kritizirata, kje so težave, da le ne bosta vas kje dobile v zobe, prisluhnite.
1: Fonika in Jessa
2: vas rešita nevol in stresa.
3: Daj, Jessa, pa ko se ti je zmejšalo? Pa to imaš električni skiro, pa to je nevarno, znaš kak? Pa brez čeladeci, pa brez ščitnikov, znaš kak še kazni so to?
4: A daj, sa pa to že vsi mojo, veš kak je to mudeš?
3: Joj, či še nega zadostane sred z avtijami pa z biciklami, zdaj bo še ti bi stejla s tem skirojom.
4: Jo, samo, to da nesreče so ni zaradi skirojov, pa biciklov, pa mopedov, to je zaradi brata.
3: Bratva, gor ali dol, ti si najbolje var na peške.
1: Fonika in Jessa.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

Upam, da mi ne bodo zamerili, morala sem malo nezraven zapeti, če pa je tako fajno. Sicer pa danes 8. september, praznik Marijinega rojstva, ki ga ljudsko izročilo pozna tudi kot malo mašo oziroma mali šmaren, nekoč je bil taka pomembna prelomnica v kmečkem letu. V njegovi so danes imeli velik sejem. Malo sem pa tudi preverila, kaj so včasih rekli naši dedje. Eden takih najbolj znanih pregovorov pravi, ako je na malo mašo lepo, bo potem 2 meseca suho. Je pa tudi ta dober, kakšno vreme na dan male maše nastane, takšno rado ostane še 2 meseca. Ali pa potem druga, ne, potem ostane 30 dni. No, skupna misel je jasna. Vreme okoli 8. septembra naj bi zaznamovalo večji del zgodnje jeseni. In je taki pomemben mejnik pri kmečkih opravilih in taki stari pregovor opozarja, kdor po mali maši kosi, na peči suši. No, pa bomo videli, kakšna bo jesen. Natalija Vrboten, amore mio.

0: Tri dan ljubezni, taka večna, ne? Pa še nekaj novejšega. Ines Erbus, sekunde že čez hip, ustanite v naši družbi.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
4: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20.00 pa velika zabava s skupino Kalipso.
3: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
4: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
5: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila, Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
7: Karba MGE.
8: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenski 15-letniki so se pri branju, matematiki in naravoslovju odrezali slabše kot pred 3 leti. To kaže danes objavljena mednarodna raziskava, ki preverja uporabo znanja v življenju. Pri branju in matematiki smo pod povprečjem držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Šolski sindikat opozarja tudi na pomankanje učiteljev in poziva k izboljšanju pogojev za pouk. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. Novomeški Revoz zaradi velikega popraševanja uvaja drugo izmeno in napoveduje več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem Twingu začenja še s proizvodnjo Dacia Spring. Nove sodelavce bodo potrebovali tako v proizvodnji kot na razvojnih inženirskih delovnih mestih. Zaposlovanje že poteka v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ob 3 preverjamo tudi, kaj se dogaja na domačih cestah. Trenutno zdaj nekaj velikih težav ni, sicer se kot ponavadi ne v mestnih upadnicah, pa tudi v Ljutomeru pri sodišču je gneča zaradi gradnje krožišča. Če še karkoli opazite, pokličite nas na brezplačno številko 0800 2255. Želim vam prijetno in predvsem ohlajeno pot.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
0: Ja, vroče je in vroče še bo vse do večera, trenutno na Ptuju 30, potem pa gremo k gradu 32 stopinj, toliko tudi v Benediktu, pa v Murski Soboti in Ljutomeru. Jutri bo dopoldne delno jasno, potem se bo pa že pooblačilo, bo pa sicer v našem koncu na severovzhodu več sonca, popoldne pa tudi k nam prihajajo nevihte, sunki vetra in padavine. Zjutraj od 12 do 17 temperature, čez dan pa bodo vseeno še kar velike, od 25 do 32 stopinj Celzija.
16: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: Lepo vas pozdravljam vsem, ki se zdaj peljete iz službe, če kje naletite na zastoj, mi vam pomagamo z odlično glasbo, da bo čim prej minilo. Če pa ostajamo v službi, ja, sej veste, tudi kakšnega tečnega sodelavca lahko premagamo samimi najljubšimi hiti na Maxiju. Čez cel dan smo z vami. Stefanijo iz X skupine Game Over pa nas je presenetil do povdne. Veliko zanimivega nam je povedal, no delček tudi v tej uri, da boste tudi vsi, ki ga niste slišali, lahko spoznali, kako dobre duše je in kako se bomo imeli lahko z njegovo glasbo. Fajn. In z nami tudi Neša Queen in Ines Erbus. Sekunde.

0: Neša, tiste lepe dni. Ja, takole, 15 in 14 minut je, Radio Maxi poslušate, najraje gostimo v našem studiu glasbenike, pevce. Se nam prinesajo res veliko pozitivne energije. Danes nas je presenetil Stefanijo, včasih smo ga bili vajeni v moški skupini Game Over, no zdaj pa tudi na svoji samostojni poti in kar tri pesmi, nekakšno triologijo o svoji bolezni, o izgubi, o premagovanju težav bolezni je posnel in eni bomo prisluhnili tudi zdaj. In Stefanijo je v pesmi Harmony povedal naslednje.
1: Harmony je pa dejansko ljubezenski komad, ki govori o harmoniji med dvema pač človekoma, ampak ni opredeljen niti po spolu, niti po letih, niti nič, tako da se lahko poistoveti marsikdo, ki je v harmoniji z nekom, pa tudi recimo z ljubljenčkom, ali karkoli, ni nujno, da je pač oseba kot ta. Naredil sem ga eno leto po poroki, se pravi, ker sva bila še tako zelo srečno v vezi. Takrat ga nisem hotel izdati zaradi tega, ker sva pol šla na razen, pa mi ni bilo pristno, veš, ono, ni bilo tako avtentično, da ga izdam, ker pač sva se skregala, sva šla na razen in sem ful dolg cajta sem odlašal z video spotom je tako in je pač nanesla, da se šla na razen. Pa so se po dolgmu času slišala, pa to so postala spet prijatelja nazaj, ful sem ji pomagal, kar se tiče teh sugestij, oziroma pomagal sem ji pri sami bolezni, ker sem jaz imel izkušnje s tem, pa to, ne? Kako oblažiti bolečine, to ono, gor, dal. Nažalost je pač preminula in sem se odločil pač zdaj, da pač ta komad pač posvetim pač ne.
0: Ja, in to sta se pogovarjala z Natašo. Res super pevec, pozitivna oseba in seveda si bomo privoščili Harmony tudi zdaj. Na to pa še ena glasbena želja za Mihca, ki v hotelu Radin streže vsem najboljše koktejle, Miško in Fehtari. Še prej pa Stefanijo.
2: Yeah. Wanna ride?

0: Viva Las Vegas, Elvis Presley in Alenka Godec, ki je pred 25 leti prepevala takole. In to prepevamo še dan danes, že čez nekaj trenutkov, zato stanite v naši družbi.
1: Odi, draga, kam se malo razvajala?
2: Opa, kam pa gremo?
1: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata, v Melamir, v intimi hotelskega naselja.
2: Wow, čuje se romantično.
1: Svoj džakuzi v Mela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
2: Super, komaj čakam.
3: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
4: 24 490 evrov za velik SUV.
5: Changan CS 55+.
4: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
5: Če ne vidiš, ne vrvleš.
4: Changan v avtohiši Meško.
6: A je pravi?
1: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
1: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Knjižnica, kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
12: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
11: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
12: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
13: Problem ni denar. Problem si ti.
14: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si.
16: Radio Maxi.
17: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pol štiri je ura in če ste na cesti, pozor, počasi in previdno. Radar ste opazili v Pertoči pri Mlinu, zastoji so tudi v Ljutomeru pri sodišču, kjer gradijo krožišče. Če pa boste tudi vi opazili kaj takega, kar pomaga ostalim voznikom, takoj nas pokličite na 080-2255 in takoj bomo zatožili naprej. Pa srečno! Na Ptuju 30, Ljutomero 31, Murski Soboti, Gornji Radgoni in pri gradu 32 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne še v naših koncih delno jasno, čez dan pa potem spremenljivo oblačno. Sicer bo več sonca pri nas na vzhodu, na zahodu pa že več dežja, tudi nevihte, sunki, vetra bodo zelo močni. Ti se bodo širili potem proti vzhodu, proti večeru, zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 25 do 32 stopinj Celzija.
18: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Poslušate Radio Maxi, jasno vam delam družbo. Župan občine Križevci Branko Slavinec pa nas vabi na ogromno prireditev ob 28. občinskem prazniku. Kaj vse pripravljajo v Križevcih že čez hip? No, še prej pa se veste, same najljubše tu so Jelena Rozga, Fine Young Cannibals in Alenka Godec, ki pravi, življenje je res lepo.

0: Suspicious Mind in Fine Young Cannibals. No, seveda je pa najprej prepeval Elvis Presley. No, zdaj pa gremo pogledat kar v Križevce pri Ljutomeru, kjer v teh dneh praznujejo 28. občinski praznik. Veliko prireditev, katere nam predstavlja župan občine Branko Slavinec. Vse skupaj se je pričelo že danes srečanjem starejših občanov.
1: V sklopu letošnjega praznika se bo vrstilo kar nekaj dogodkov. Tako bomo že v torek 8. septembra ob 15. uri priredili srečanje starejših občanov v Vaškem jedru. Nadaljujemo v sredo 9. septembra ob 18. uri v kulturnem domu v Križevcih Slaviče večer. Vsebina bo posvečena 35-letnici naše domovine. Nadaljujemo v petek, 11. septembra, prav tako v kulturni dvorani v Križevcih z svečano sejo ob 18. uri. Na to nadaljujemo zabavo pod šotorom v Vaškem jedru skupino Kalipso. Naslednji dan v soboto 12. septembra nadaljujemo zabavo v Vaškem jedru, tokrat pa se nam pridruži Miran Rudan in dizajne, potem bo še se predstavil znane Wolf and Wolf in pa potujoča diskoteka Slovenija. Tako da bo kar pestro te dni, še potem nekako bomo zaokrožili naš občinski praznik soboto 20. septembra z kasaškimi dirkami na hipodromu v Ljutomeru, ki so del naše tradicije in našega prleškega značaja. Mi smo res zelo ponosni na naše rejce kasačev, konjev kasačev in na njihove konje, tako da je tudi ta kasaška dirka v sklopu občinskega praznika zelo pomembna.
0: Ja, zdaj, če nas župan Branko Slavinec vabi na prireditve v Križevce, ja, bomo šli, ne? V soboto Pop Dizajni in Božidar Wolfgang Wolf, pa sem si kar privoščila Wolfa, oziroma takrat je prepeval pri randevujih Modre oči.

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari na Radio Maxi ste. Tudi Alja prihaja v nadaljevanju in bodite v naši družbi. Preverimo, kaj se dogaja okrog nas in po svetu.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
5: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
6: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
7: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
8: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2 evra in 55 centov več kot včeraj, pri dizlu 6 evrov in 40 centov več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po tridnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: In ob štirih odličen čas, da preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Še vedno radar čaka na vas v Pertuči pri Mlinu, če še kje karkoli, nič 80-2255. Pazite pa tudi v Ljutomeru pred sodiščem, kaj ti gradijo krožišče in glede tega, če boste prevozili rdečo, Mislim, da so krog 250 evrov kazni, pa še točke si naberete. Tako da pazite, kje se ustavite, da ne bo potem problemov. Pa srečno in varno.
13: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
14: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
13: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Najbolj vroče je trenutno v Turnišču 33 stopinj, potem v Ljutomeru, Murski Soboti, Apačah 32 in pa na Jeruzalemu 31. Sicer pa jutri delno jasno vse v našem koncu države, potem čez dan bo se pa že pooblačilo, spremenljivo oblačno bo in popoldne padavine z nevihtami sunki, visokimi sunki vetra se bodo širile od zahoda proti nam. Tudi zjutraj bo kar hladno od 12 do 17, potem pa se bo spet ogrelo od 25 do 32 stopinj Celzija.
2: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lep dober dan vam želim. Jaz sami najljubši hiti v torkovem popoldnevu. Če ste že v družbi kakšne domače naloge vašega šolarja, ali pa če ste za mizo in res v miru preverjate, ali je bučna juha res dovolj vroča, kjerkoli ste. Lep dan na Radio Maxi vam želim. To vam želijo tudi Neno Belan, Jan Plestenak in Alja.

0: Sunčen dan in nenobelan, direkt z morja pa zdaj na take ta prave prleške ravnice, na njive, kajti svetovno prvenstvo v branju se je minuli teden odvilo, imamo svetovnega prvaka in to iz Prekmurja in spet gremo od začetka. V Lehničicah bo od četrtka pa do sobote potekalo že 69. državno tekmovanje oračev Slovenije in pa 31. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol v Oranju. Več pa v imenu organizatorjev Aljaž Žunič. Aljaž, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan. Tako, pri nas se bo državno prvenstvo v Oranju za člane in dijake, torej srednje šolce. Začnemo v četrtek, kjer bomo imeli večer ob 7. slavnostno akademijo. Oranje pa se bo začelo v petek ob 11. ure, bo trajalo do 14. ure. Ob 1. pa bo tudi tekmovanje za državno prvenstvo v spretnostni vožnji za ženske. Popestrile pa bodo tudi gostje iz Avstrije. V soboto začnemo ob 10. in orjamo do 1. Enih pa bodo začeli z oranjem tudi starodobniki. Moram pa povedati, da se bo oba dneva oranju pridružil tudi Matej Sinic, ki je nedavno postal svetovni prvak.
0: In mu seveda tudi tukaj čestitamo. No, na prizorišču bo poskrbljeno tudi za pester spremljevalni program. V oranju pa se bo preizkusil tudi robotski traktor. Zdaj, kako roboti bodo to vse delali, pa nam orali že čez mogoče 5 let, bomo videli. No, najboljša orača, po eden v vsaki kategoriji s plugom, krajnikom in obračalnim plugom, pa se bosta prihodnje leto udeležila svetovnega tekmovanja v oranju in to v Keniji. In seveda, vsi, ki bodo tam tekmovali, potrebujejo vašo pomoč pri navijanju, zato si le vzemite čas in jih malo pobodrite, lahko pa se tudi vi kje zraven prištulite in malo preizkusite, kakšen dober traktor zapeljati. Nastja Gabor pa pravi tu in zdaj, ja, tu in zdaj poslušate Radio Maxi.

0: Zelena dežela in Viktorije, in ta me vedno poboža po srcu, ker vem, kako lepo deželo imamo in kako zeleno. Ja, marsikoga pa poboža tudi tale Abba, Knowing Me, Knowing You, že čez nekaj trenutkov.
1: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
2: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
1: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Autoškafar.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
7: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
8: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
7: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
9: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučiti.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Ja.
13: Ne.
12: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radio Maxi.
1: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

Aba na Radio Max ste še nekaj popoldanskih obvestil imamo na zalogi. Lahko pa si že zdaj naročite kakšno glasbeno željo za jutrišnji dopoldan, za jutrišnje jutro na 031 3806 na naši spletni strani radiomaxi.si pa lahko preverite, ali bo županja občine Ljutomer Olga Karba kandidirala na jesenskih županskih volitvah. Medtem pa svira igramo same najljubše, med njimi Sendi Lauper, Društvo mrtvih pesnikov in Tilen Lotrič s tvojo Budalo.

0: obvestila.
1: Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. Nič 51, 300, nič 91. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko. Pokličite nič 51, 300, nič 91. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanja vam je na voljo priznanja snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru, nasproti Lesnine. Pokličite nič 40 313 111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam s svojim darom priskoči na pomoč. Pomagal je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10 uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanja na voljo tudi na Radiu Maxi. Priznanja snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki nič 40 313 111.

Veli Resnik in Alja, dobro jutro, dober dan. Takole, dragi moji, drage moje, sami super vroči, še vedno poletni hiti na Radio Maxi v nadaljevanju. Čez cel dan, čez celo noč jih vrtimo, zato ostanite z nami. Jutri ob 7 vas bo prebujala Nataša. Jasna pa vam želim, ostanite najboljši poslušalci še naprej.

0: kam hitiš?
1: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
0: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Kmetovalci, pozor!
3: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
2: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
3: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
6: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kerenčičevi ulici 14.
3: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
6: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040-167-240.
3: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
6: Gala Moments Gornja Radgona, kjer je vaš trenutek nekaj posebnega.
2: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
3: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
2: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
3: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
2: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
3: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
2: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
3: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
2: Ničane 30 430 586.
3: Optika Grof.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenski otroci berejo slabše, ministrstvo pa bi zato v osnovne šole vrnilo 8 letko. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob slabših rezultatih raziskave PISA napovedal novo 8 letko, prvo generacijo pa načrtuje za šolsko leto 2028. Pravi, da ne gre za vrnitev starega sistema, ampak za zahtevnejšo šolo z zgodnejšim opismenjevanjem in hitrejšo pomočjo učencem. Sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec. Za zdaj gre le za načrt, v tem šolskem letu se torej ne spreminja nič, strateški svet za reformo pa naj bi ustanovili do konca septembra. Od šolstva pa k dogajanju, ki bi se lahko poznalo tudi v naših denarnicah. Huti iz Jemna so napadli več mest in naftne objekte na jugu Saudske Arabije. Ranjenih je bilo 73 ljudi, cena nafte Brent pa je presegla $99 na sod. To povečuje pritisk na cene goriv in inflacijo. No, za konec pa še mirnejši pogled v vesolje. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prva epizoda je bila v ZDA predvajana 8. septembra 1966. Ob jubileju pripravljajo številne dogodke, v Londonu tudi poskus Guinnessovega rekorda v množičnem vulkanskem pozdravu. Kapitan Kirk in njegov prvi častnik Spock sta očitno še daleč od upokojitve.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Prometna nesreča še naprej ovira promet na cesti Maribor-Dravograd v spodnji Selnici, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Maribor-Hoče, Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Laurica-Škofljica in Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak. Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinac cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadnje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
6: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
5: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
6: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
7: Rosikih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikih.si.
8: Radio Maxi.
9: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Ej, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
2: Yeah. Specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar jutri ne bo sprejela izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in se ne bo udeležila odprtja prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Urad predsednice dodatnega razloga ni navedel. Sar kljub temu prihaja na dvodnevni uradni obisk. Srečal se bo z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, sodeloval na poslovnem forumu in odprtju veleposlaništva. Ministra naj bi podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Po nevarnem preletu drona nad helioportom Ljubljanskega kliničnega centra pa bodo v prihodnjih tednih začeli testno zaznavati drone in iskati njihove upravljavce. Dron je 23. avgusta dvakrat preletel pristajališče, drugič tik ob repnem rotorju helikopterja med vzletom. V območju ene nautične milje okoli heliporta je letenje strogo omejeno, kazen za posameznika pa lahko znaša okoli 1000 evrov. Novomeški Revoz pa pričenja z izdelavo novih avtomobilov in zaradi povečanega povpraševanja uvaja drugo izmeno. Podjetje namerava postopoma zaposliti več kot 300 ljudi za delo v proizvodnji in na razvojnih inženirskih mestih. Zdaj ima dobrih 1970 zaposlenih. V prvi izmeni izdelajo okoli 300 vozil na dan, do konca leta pa naj bi se ji po količini približala tudi druga. Zaposlovanje poteka prek Zavoda za zaposlovanje in kadrovskih agencij, zato velja ponudbe spremljati že zdaj.
10: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
11: In?
10: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
11: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
10: Regivo Radenci.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Prometna nesreča še naprej ovira promet na cesti Maribor-Dravograd v spodnji Selnici, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zatobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Maribor-Hoče, Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Lavrica-Škofljica in Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri.
13: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
14: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
13: Ne zamudi priložnosti. Avtorajh Ljutomer.

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
2: Gremo tja.
3: Olej, kravice.
2: In.
3: Lačna.
2: Nekje med.
3: A smo že tam.
2: In.
3: Kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Kmetovalci, pozor!
7: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
6: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.

0: novem reporterju, intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
2: Resno? Kaj bodo delale?
1: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo, da vsak še denoček, še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
2: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
4: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
5: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
4: Bolehnečici, tradicija, znanje, prihodnost.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
10: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihaja ohladitev. Za zahodno Slovenijo je za jutri izdano oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki bodo po noči nastajale nad severno Italijo, lahko zahod države doseže že proti jutru. Čez dan bodo predvsem na severozahodu in jugozahodu mogoče močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Na vzhodu bo še do 32 stopinj, v četrtek pa bo po državi deževno in občutno hladneje. Če se odpravljate kam na prosto, preverite radarsko sliko padavin. Z vremena pa k avtomobilom. Teslin sistem FSD, ki omogoča samostojno vožnjo pod nadzorom, je po začasni odobritvi dovoljen tudi na slovenskih cestah. Sistem lahko sam krmili, pospešuje in zavira, vendar avtomobile ni samo vozeč. Voznik mora ves čas spremljati promet in ostaja odgovoren za vožnjo. Tesla napoveduje, da se bo uvajanje začelo kmalu, zato funkcija še ni nujno takoj dostopna vsem lastnikom. Odobritev je začasna in je povezana s prihodnjo evropsko odločitvijo. Za konec pa še na Bled. Jutri se začenja svetovna veteranska veslaška regata, največji tovrstni dogodek na svetu. Do nedelje pričakujejo okoli 5000 tekmovalcev in članov ekip iz 60 držav ter kar 942 dirk. Od srede do sobote bodo tekmovanja potekala med 7:30 zjutraj in 7:00 zvečer, v nedeljo pa do 2:00. Ogled vseh tekem je brezplačen.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Občasno zastoji nastanejo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, kot tudi pred Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori. Še vedno pa oviran promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprt je počasni pas.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Aj pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Ja, ja, ja, ja.
5: Ne.
6: Enkratni turnej po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
7: Radio Maxi.

0: Osi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! S totem stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa grema v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
5: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
6: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
7: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
6: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
8: Radio Maxi.

0: kam hitiš?
1: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
0: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si. In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Radio Maxi.

0: 24.490 evrov za velik SUV.
1: Changan CS55+.
0: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
1: Če ne vidiš, ne vrvleš.
0: Changan v avtohiši Meško.
2: Odločil sem se, kupim Kio.
3: Super, katero?
2: No, tu pa imamo problem.
4: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentru lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V avtocentru lepo še v Nemčovci.
3: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
5: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kerenčičevi ulici 14.
3: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
5: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040-167-240.
3: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
5: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega.
6: Radio Maxi.